0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppasoq nima qilaman pul olib qo'y, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu uyg'onadi. Nimagadir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bo'lib pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi ya. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da. Shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim keluvdim desa, o'zim qo'yib ko'ramanman. Mana shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, aba har uchoyda davolanish kerak deb desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytib sizni bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartmas sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uchoyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan ichak yo'lda sal shamollash bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'ydim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursan, shunaqa dumoq chob bo'lib ketdi" desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringan aladi. Ilmni o'rganibsan, o'g'lim, yashashni o'rganmabsan. Tinchlikmi dada?" desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi. Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi hamma narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim."
1: Hangoma ustalari.

0: Aras Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. To'yimiz bo'lganiga 2 yil bo'pti. Menda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi?
4: Aytaverim, xafa bo'lmaysanmi hozirda?
2: Yo'q.
4: Bilasan, yangi turmush qurganimizda san bilan 60-65 kg eding. Hozir 90-95 balkim 100 ga ham tortasan.
2: Tovba qildim. O'zi semira olmaysiz-da? Birovlardan alamiz olar.
4: Ozoda, mana tiy yurganimga shukr qilgan.
2: Nima deganingiz bu?
4: Endi san bilan 2 yildan beri birga bir yastiqqa bosh qo'yib yurganim uchun haykalpaka qo'yib yuborish kerak de menga.
2: Tushunmadim.
4: Bir umr bu narsani orzu qilaman ozoda.
2: Nimani?
4: Qani tezroq jannatga tushib qolsam. Bilasanmi, o'ta ayolli bo'lmaydi.
2: Qanaqasiga?
4: O'ylab ko'rgin, ozgina kallani ishlatgin. Agar jannatda ham ayolli bo'lsa, jannatni jannatligi qoladimi?
2: Voy, shuna.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda podshoh bir yigitni aybi uchun oilasi bilan o'limga hukm qilibdi. Podshoh mahbuslarining oxirgi so'zlarini eshitmoqchi bo'lib, zindonga boribdi. U birinchi bo'lib otasidan so'rabdi. Oxirgi so'zingizni ayting. Yigitning otasi: "O podshohim, biz oddiy faqirlarmiz. Biz bu dunyodan ketgandan keyin bizni faqat duo qiling", debdi. Podshoh yigitning onasining yoniga kelib so'radi: "Ey onaizor, oxirgi so'zingiz nima?" "Podshohim, onaga dunyoda eng yomoni farzandini jon berishini ko'rish. Oldin meni jonimni olishsin. Ziroki farzandimni o'limni ko'rmay", deb yig'labdi. Navbat yigitning yakkaga yagona singlisiga kelibdi. "Podshoh, ayt, oxirgi tilagingni bajaraman", debdi. "Singil, podshoh olam, menga igna ip keltirishsin. Iltimos, ko'ylagimning etagi yirtilibdi. Shuni tikib olay. Meni hamisha tergab, yurish-turishimni nazorat qilib, begona ko'zlardan saqlaganlar. Ertaga xaloyiqni oldida dor ostiga qanday yirtilgan ko'ylak bilan chiqaman? Axir, uyat o'limdan yomon. Akam mayli, jinoyat qilgandir, lekin umrimni oxirigacha akamga munosib singil bo'lay. Ijozat bering." Podshoh ko'ziga yosh olib, "Hammalarni ozod etdim. Gunohlaringdan o'tdim. Shunday singilga aka bo'lgan yigitni kechirmay bo'ladimi? Af etdim", degan ekan.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Okey, birinchi xotiningiz nimadan o'lgan?
3: Qo'zi qorin yeb zaharlanuvdi, uka.
2: Ikkinchisi,
3: u ham qo'zi qorindan zaharlangan.
2: Uchinchisi,
3: u ham qo'zi qorindan zaharlangan.
2: Besh, yo'q, oltinchisichi?
3: Miyasi latte bo'lgan.
2: Nega miyasi latte bo'ladi?
3: Chunki qo'zi qorin ishdan bosh tortganda u nomard.
4: A.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: İktalar gol urdi zo. Zaynidan Zidan bo'linglar dada.
3: Ya bu Zidan degani yomon ekan. Boyagi boshida sochi yo'qmi?
2: To'ytepadan ana shu.
3: Bilmadim qayerdan Qoyil o'sha kechasi 5-10 urib tashladi ular. Qoyil qoldim haqiqatdan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunga qaratdan nima dedi bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi chiqib ketdi o'zi.
2: Olib qochmang dada.
3: Bunday qi?
2: Ha?
3: Bunday qona yoriqqa?
2: Mana
3: tumor taqib olganmiz, ha?
2: Menmi?
3: Ha?
2: Ha, yenam taqib qo'ydi.
3: Tavba qildim, nima taqib qo'ydi?
2: Ha, dadang bilan konsertga boryapsan, bolam, ko'zga yaqin yigitsan, u yoqda qizlar ko'p, yana senga qizlarni ko'z tegmasin deb enam taqib qo'ydi.
3: Tavba qildim, tavba qildim. Senga qizlarni ko'zi tegar ekanmi?
2: Ko'zga yaqin yigitmiz endi, dada.
3: Senga ya? Ha. E, seni ko'zing tushgan sigirlar o'lyapti-ku. Senga ko'z tegadimi?
2: Ya,
3: chalpak ko'rib kuchuk toliga tassangiz ham yemaydi-yu buni. Nimasiga ko'z tegadi?
2: Hamma aytadi, dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqanov deydi. Qanday tuqqan?
3: Yana ham aytadi, nayzangil bo'ldi urushmang, uylantiring, qolgan joyi kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu deyman.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y, biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmiz-da.
2: Ya, dada, 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldim. 4 tasi reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi-yu menimcha.
3: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganim yo'q, qiz bolani qulog'ini tishlab yulib olgin, yo yaraqib tasha, yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shuna demaysizmi dada? Tishla deganingizga men 4 ta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayotganman. To'g'ri gapmi, qiyshiq gapmi?
3: Yaxshi. Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shunday qofiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qofiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qofiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkan.
2: Asıl Zode, boya telefon qilganimda trubkani kim oldi?
3: Ukam, nima edi nazo?
2: Ovozi boshqacha eshitildi. Yig'lavotdimi deyman?
3: Ha, azgina xafaroq edi. Tashbaqasini o'ldi deb o'ylabdi.
2: Nima o'lmagan ekanmi?
3: Yo'q, keyin baribir ukamni o'zi o'ldirdi uni.
2: Iya, nimaga o'ldiradi?
3: Ertalab uy tozalayotgandim. Oshxonadan tashbaqasini topib oldim. Keyin ukamga mana, semli jonvoringni topdim. Sen nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Opajon, keling shu qurib ketgur tashbaqani ikkalamiz birga bo'g'ib o'ldiraylik dedi.
2: Iya, hozirgina o'ldi deb yig'ladi deding-ku?
3: Manam shunga hayron bo'lib ukamdan nimaga endi topilganda o'ldirmoqchisan desam, chunki bu yo'qolib qolib, mani rasa qiynadi dedi.
1: 2 dugona.

0: Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqirligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqirligingdan oldin boyligingni.

0: Katta kelin oshxonada ovqat qilyapti. Oldiga ovsini iltimos bilan keldi.
1: Ovsinjon? Nima qilyapsiz?
2: Voy, ovqat qilmoqchiman.
1: Voy, ovsinjon, bugun o'zingiz bir chuchvara qilib bering. Siz tayyorlagan chuchvaralarni hamma yaxshi ko'ramanda. Mullakingiz ham yaxshi ko'radilar. Bolalar ham.
2: Bo'pti. Siz aytasiz, men yo'q deymanmi? Qani bo'lmasa, menga qarash boring.
1: Xo'p, nima qiling?
2: Mana bu go'shtni qiyma qiling. Mana bu yerda un tayyorlab xamir qiling. Keyin chuchvara tugish yuborasiz.
1: Ovsinjon? O'zi nima ovqat tayyorlayotgan edingiz?
2: Mastava qilmoqchi edim.
1: Ha, bo'ldi. Bo'ladi mastava. Sizni mastavalaringizni rosa sog'inganmiz-da. Mullakingiz ham rosa sog'ingan. Bolalar ham sog'inishgan. Mastava qilaver.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Topeldan Ergashkarim yo'q, Hasan Yo'ldoshov, Sadriddin Ziyoviddin yo'q, Muhiddin Darvishov, Zaynobiddin akalar, Madamijon akalar kudirilgan paytda biz yosh bolalar edik. O'sha ustozlar jipta qarishib qo'yilar. Biz o'shalardan o'rganganmiz. Ular ham bizdan havas qilib o'rganishyapti. Bulardan ham kimdir o'rganishadi. Bu shunday avlodma avlod o'tib ketaveradi. Muhiddin akamizni Qo'qonlik mashhur qiziqchi ajoyib bir shopirib qismachasini gapiradigan bir gaplari bor edi. Bitta jinni patinkaga ipni baylab olib, qarang, bu deb tortib ketib tursa, bir doktor kelib, jinni dedi u. Bilmaydi-da. Doktor ham kelib, ha, ish qo'zi, bobukni boqyapsizmi? Nom-nom beryapsizmi? Desa, doktor, bu bobuk emas, patinka deb turaram. Sen tuzuk bo'lib qolsang-ku sen, men seni yaqinda bu yerdan chiqarib yuboraman deb xursand bo'lib ketib tursa, haligi jin nima deyarmish, bobuk doktor deb opradi-ka deyarmish. Qarang, ajoyib gaplarni shoshilmasdan, qishloqcha qilib, shopirib, chiroyli qilib, dona-dona yetkazib bergan Muhiddin akamizni shu gaplarni eshitganda mazza qilib kulardik.
0: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Mani shogirdlarimdan biri. Bizga o'xshagan shogirdlarning baxti, davlati. Ustoz, shogirdlarni baxtiga sog' bo'ling, omon bo'ling, hamma vaqtida Alloh qo'llasin. Hoji bo'yakani o'zi qiziq, o'zidan ham aytadirgan so'zi qiziq, o'zidan ham so'zidan ham o'ynab turgan ikki ko'zi qiziq. Do'stlar, endi bir narsa aytib beramiz. Bir otaxon yo'tal ekan. Shu attiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb attigachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi. O'g'lim, yo'tal dori bormi? Desa attigachini o'zi ham yo'tal ekan. Ota, dori yo'g'i yo'tal bor deb. Ovoqada bo'lmay, yo'tal o'zimda ham bor edi. Menga dori bu tabletka bersa, hozir otaxon 1 minutda ichkariga kirib ketdi. 5 minutdan keyin chiqib, "Mana otaxon, izofenin 150 so'm bersangiz bo'ladi" desa, otaxon doriga bunday tikilib qarab, "Sen meni bir qishloq ish narsani tushunmay deyapsan. Dori bor bilan boshalanga qo'yib qo'yvoraymiz. Bu izofenin yo'tal dori emas-ku. Bu ishni suradigan surgi dori. Bu men yo'tal bo'lsam, yo'talga surgining nima daxli bor?" Desa, "Daxli bor. Nima daxli bor?" desa, "Bu dorini yesangiz yo'talishga qo'rqasiz" deydi.
0: Hangoma ustalari.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka, to'g'risini aytingman, yaxshi ko'rasizmi?
5: Albatta azizim, seni sevmay bo'ladimi o'zi?
3: Rostami? Men uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyormisiz?
5: Albatta, albatta. Yo'q.
3: Voy, bu nima deganingiz?
5: Chunki meni sevgim abadiydir.
3: Shunchinam sizni yaxshi ko'raman-da, jonim. Ha, aytgancha, Vostaka, hozir mana shu binodan o'zimni tashiyman desam, meni qutqarib olasizmi?
5: Tak, xo'p, sen tashiysanmi, o'zosh?

0: hikmat izlab.
1: Luqmon oddiygina qul bo'lib, hojasi uni juda yaxshi ko'rar. U bilan birga tamaddi qilishni juda yaxshi ko'rardim. Hojiga bir kun qovun hadya qilishdim. Qullardan biriga Luqmonni chaqirib kelishni buyurdi. Luqmon kelganda hojasi qovundan bir tilim uzatdi. U ustozining ikromini mamnuniyat bilan qabul qildi. Hojasi yana qovun kesib berdi. Luqmon esa ishtaha bilan yedi. Hojasi shogirdim qovun yaxshi ko'rar ekan deb o'yladi va bir tilim qolgunga qadar kesib beraverdi. Luqmon har safar qovunni ishtaha bilan yer edim. Uning ishtahasini ko'rgan xo'jayini qovun juda shirin ekan deb o'ylab, oxirgi tilimdan tishlab ko'rdi-yu, shu zahoti achchiq ta'midan yuzlari burishib ketdi. Luqmon, qovun juda achchiq ekan. Uni qanday qilib bunchalar ishtaha bilan yeding deb so'radi. Shogird, bir necha yillardan buyon qo'lingizdan shunday totli taomlar yedimki, bu hadyangizni achchiq deb aytib xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Sizdan kelgan mashaqqatga faryod qilgandan ko'ra, bir umr jonim azobda o'tgani ma'qul. Lutf bilan inom etgan bu qo'llaringizdagi mazali qovunda qanday achchiq ta'm qolishi mumkin deb javob berdim. Qissadan hissa shuki, bizga ilm, harf o'rgatgan har bir ustozlarimizni e'zozlab, ularni kerakli nasihatlarga amal qilsak, bizni ulkan yutuqlar kutadi.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Oke, parasi qiling. Osh, sizga yo'lbars bor, yo'lbars.
3: Osh, yo'lbars hujum qilib qoldi.
2: Nima qilasiz?
3: Men uni shu darrov shu bo'g'izlab va terisini shilib tashlayman.
2: Biyodagi sher hujum qilib qoldi, sher.
3: Uni ham shunda bo'g'izlab terisini shilib tashlab, dabdalasini chiqarib tashlayman.
2: Biyoda ayiq yugurib qoldi. Deb ayiq.
3: U nima? Buni chalpaq tashlayman.
2: Uchini baravariga. Kep qoldi.
3: Hammasini bo'g'ib o'ldirib chavalab tashlayman.
2: Siz bitta kinendan qo'rqarkansiz-da?
3: To'g'ri.

0: hangoma ustalari.
1: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haqqini bilmasa ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingdan olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bilib qolaman deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu deb. Aytgan pulimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganini yomonroq. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortishib o'tirasizmi deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi balam. O'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashib boshqa narsa, u pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqqanidan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatganidan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiq o'ynaydi. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarsi bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta aytdi. To'xtatib, "Oylar, yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar kerak." "Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak." Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi, "Og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam sizlar mendan rozi bo'lasizlar" desa, "Mana shu qo'shiqni toki so'zim to'g'ri aytgancha aytaverasizlarmish."
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
5: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
6: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
4: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
5: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
6: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini o'qitirishardi.
4: Ammo bunday emas-ku, emas.
7: Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
6: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
8: Ilk bor zamonaviy liboslar
9: bunga qo'lda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
5: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Katta kelin kayfiyati buzilgan ovsinidan so'radi.
1: Ovsinjon, tinchlikmi? Kecha uyingizdan janjal ovozini eshitganday bo'ldim. Nima bo'ldi? Eringiz bilan urushib qoldingizmi, a?
2: So'ramang. Mulla kez bilan kecha rosa janjallashdik.
1: Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
2: Mana menga qarang o'zi, mana qarang. Mana siz, har kuni bekorga rashk qiladigan, bular bo'lmasga janjal ko'taradigan, har soat shu egoli yuradigan odam bilan yashashga chidarmidingiz?
1: Yo'q, albatta chidolmasdim-da o'zi.
2: Ana ko'rdingizmi? Meni ham erim oxir chidolmadilar-da.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkalar bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iblis, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring bunasi topib keling. Tar chaqa. Va bunasi topib kel. Shu yuryap, nima qilsin? Sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashlab, mana shu minsin maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi, bu bola uxlab popo qala. Qachon keldi? Shuni o'zim aytdim. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
0: Hangoma ustalari.
3: Ya qutulish yo'q.
4: Yo'q, bizda unaqa.
3: Bizda yo'q.
4: Yo'q.
3: Mehr oqibat, oqibat
2: yaxshimi?
3: Oqibat yaxshi.
2: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
4: Tekshirishni oldim. Nimaga unda aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo birorta bir hikoya bormi deyman.
2: Itmuchaliga aytaman.
3: Itmuchali.
2: Imom G'azzoliy shu shogirdlari bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 ta it yotgan emishdi. Turpoqqa belanib bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat, odamda uchramaydigan oqibat, ana ustoz, desa shunda Imom G'azzoliy aytgan ekanlar, bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, kunni issiqligini qarang.
3: Ha, Ozoda gapirma. Men qara Ozosh bitta muzdek choy olib kelgan.
1: Xudoim, men shu bo'sh o'tirganimni ko'rolmaysiz, ha?
3: Qachon qarama bo'sh o'tirgani o'tirgan. Men qara o'z umring bino bo'lib bir savob ish qilish xohlaysanmi-san?
1: Ha, xohlayman.
3: Endi yelkamni bir qolavorgan.
1: Undan ko'ra choy olib kela qoling, mana.
3: Rahmat, spasibo. Ozoda namichi burunni tegib olib kelib, yelpiq ichingni likillatmasang, quddim muzlab qoladigandek.
1: Qani endi havo kelib turadi, vostaga havo.
3: Havo kelib turadi. Menga qara, menga bor bitta ovqat tayyorlavor.
1: Xudoim, namuncha bugun ertalabdan beri chakay istamadi.
3: Qora ochdi-da, qora ochdi.
1: Hozir keling o'tiring.
3: O, rahmat.
1: Qatga qo'yuvdim.
3: Nimani qidiryapsan, hozir?
1: Yelpig'ichimmi?
3: Yo'q, shu turdi-yu, hozir mashqda turdi.
1: Vostaga ustiga o'tiribsiz.
3: Ey, o'zim ham etdim. Nimaga tegimdan shamol chiqib qoldi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir badavlat savdogar bor edi. Bir kuni onasi uning uyiga kelib, nochor bo'lib qolgani sababli molidan ul bo'l berishini so'radi. Savdogarning xotini onangiz kambag'al bo'lib qolishimizni istab qolibdilar. Agar har kuni narsa so'rayversa, faqir bo'lib qolamiz-ku, deya erini onasiga saxovat ko'rsatishdan qaytardi. Ona izor esa yig'lab uyiga yo'l oldi. Mirgal savdogar tijorat ishi bilan safarga chiqqanida uni qaroqchilar taladi. Mollarni tortib olgan yetmaganday qo'llarini ham kesib tashlashdi. Shu yerdan o'tib qolgan karvondagi yo'lovchilar uni uylariga olib ketishdi. Anchadan keyin xabar topib ko'rgani kelgan qarindoshlariga savdogar aybini tan olib, agar onamga so'raganlarini berganimda va xayru ihsonlar qilib turganimda, mol-davlatim ham, qo'lim ham omon qolardi, deb faryod qilar ekan.

0: Podcast Radio Sada.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Assalomu alaykum, halaysiz, tuzumsiz?
4: Va alaykum assalom.
3: Charchamayapsizmi, tuzumsiz, oke?
4: Yaxshi.
3: Oke, shu bitta savol bermoqchi edim.
4: Xo'sh.
3: Mana shu pulsizlik qiynadi de meni. Qarz so'raydi deb o'ylamang. Mana siz mahallamizning eng boy odamisiz, multimillionersiz. Shu qanaqa qilib mash darajaga erishgansiz?
4: Bilarning bir hafta oldin ashana kambag'al bo'lib yuram. Bo'ldi, endi bu narsa tugadi. Bu xotinim va qaynanam tufayli shunga erishdim.
3: Qanaqa?
4: Chunki doimo boy emasman. Sen pul topmaysan, uyda pul yo'q, qachon pul top kelasan, deyishdi.
3: Ha, keyinchi, keyin nima bo'ldi?
4: Oxiri chidolmadim.
3: Ha.

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan o'qituvchilarimizni oyligi ming barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlarda ham eshityapmiz, lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarda ham ko'ryapmiz, bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir markamor yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi yotoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarni. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikdi chollar bo'lishi mumkin, pensiyadalar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabni direktori ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar faqat erkaklar kesilibdi. Opalar, singillar, qapa olmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Mani erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safar nimasi erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda, qarang maktabga qarab hamma kelyapti debdi. Mani o'g'lim Shohrog'ini shu birovni qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsin-da. Mani qizim go'drog'ini shirib tishlaymi ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti. Bir uyda janjal to'palang, turing dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak, maktabga bora boraman maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Aytadi, nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shaxta kiyinib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish. Yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisi bormaysiz, maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndir chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytib so'raman qadir. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisining nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganini bilmaydigan odam bor.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl o de.
1: İki Gorna.
2: Nazo, qatga otlanib olding, nima balo? Baliq oviga ketyapsanmi?
3: Yo'g'e, men baliq oviga ketyapman.
2: Ha, shunaqa demaysanmi? Men bo'lsam seni baliq oviga ketyapti deb o'ylanmi?
3: O'rtoq, qo'y, hasil qilmang-a. O'zingni eshitmaganlikka olib.
2: Yo'q, senga hech narsa demadim. Yaxshi borib kelgin, lekin baliq oviga borsang ham bo'lardi deyman-de.
3: Bore, kimga gapirdim o'zi?
2: A, bo'pti, hazillashdim. Rostdan ham qatga ketyapsan?
3: Buvlarnikiga borib keli. O'zi ham mana rasa ko'rgilari kelyotgandir.
2: O'rtoq, buvilarni ko'zlari ko'rmasdi-ku, seni nimani sog'inadi?
3: Nima bo'pti? Zato ovozimdan tanidilar.
2: Quloqlari ham yaxshi eshitmasdi shekilli.
3: Ko'zlari ko'rmasa ham, quloqlari eshitmasa hamchi meni hidimni sog'inadilar, tushunding?
2: Tovba, o'rtoq, seni hiding qoptimi? Atirdan boshqa hid yo'q-ku sanda?
1: Ikki dugona.

Bilasanmi, sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, xonasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
5: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
4: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bunda fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
5: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bevaqt qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi, men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani, sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
5: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelinni oldiga ovsini xafa bo'lib keldi.
3: Ovsin jon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qovog'izdan qor yog'yapti.
4: Erim bilan yana urushib qoldik-da.
3: Yana yo. Endi nima qilmoqchisiz?
4: Ovsin. Bo'ldi, ketaman. Boshqa chidolmayman.
3: Voy.
4: Meniga qarang, Ovsinjon.
3: Hayrabbi,
4: avtobusimga 1000 so'm berib turing. Ketaman oyimlarnikiga.
3: 1000 so'm? Avtobus 500 so'm turadi-ku, Ovsin.
4: Qaytib kelishimchi. 1000 so'm degandan keyin 1000 so'm beraveringda.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sut geldi.
3: Sut geldi deyaptım. Birinci işim erkekke sütke geldi.
2: Malakuk, kaymuk, katık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: Bavara babsızda Atakan, sütünüz var idi.
2: Sütünüz var?
4: He.
2: Korsatın ki?
4: Atakan, sütüm kere gemez, kaytımam kere gemez. Bu salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat, sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kere gemez bulayım.
4: Ha bo'pti mana, men bitta qo'yib qo'yamiz mana.
2: Rahmat.
4: Yotqizib qo'yamiz hech turasiz.
2: Sut keldi.
4: Bo'ldi otaxon, yaxshi boring.
2: Xo'p, sog' bo'ling.
4: Bo'pti.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qaymoq. Qaymoq.
4: Ama oldim mana.
2: U sut, u bu qaymoq. Qaymoq.
4: Mana otaxon, yaxshi bo'ldi mana, sut ham bo'ldi, qaymoq ham bo'ldi. Zo'r bo'ladi endi buyog'i. Rahmat otaxon. Bo'pti, yaxshi boring.
2: Osh bo'lsin.
4: So'rang.
2: Osh bo'lsin, yevring. Endi mana olasiz bundan keyin xudo xolasa.
4: Ha, nasib bo'lsa.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qatiq, kefir. Kefir! Kefir!
4: Ey! Olmayman!
2: Olasan! Oldiraman! Olgansan! Ikkitasini olding, uchinchisini ham olasan.
4: Otaxon konsert bo'lyapti. Boshqa joyga borib savdo qiling.
2: Savdo shu yerda yaxshi bo'lyapti-da, bolam.
1: Hangoma ustalari.
4: Ye, otaxon soqol mo'ylov olib tushgandan keyin tanimaydi. Qalaysiz? Ko'rinmaysiz.
2: Fransiyada edim.
3: Fransiyada?
2: Paris, Paris. Paris. Otax, qalaysan? Qatiqni pulini to'laysan.
4: Otaqa, men fransuzchani bilmayman.
2: Tushunmaysanmi?
4: Yo, yo, yo.
2: Men senga boshimni og'ritib fransuzcha gapirayotganman.
4: Qalay, taassurotlar qalay?
2: Oo, Parij. Rostini aytsam, 40 yil oldin Parijga bormaganimga rosa pushaymon qildim.
4: Nimaga? 40 yil oldin Parij haqiqiy Parij bo'lgan demoqchimisiz?
2: Ayyo, Qo'chqorvoy otang haqiqiy Qo'chqor edi.
4: Masalasida qanday qiynalmadingizmi?
2: Yo'q, fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo'p,
2: lekin fransuzlar meni tushunishga rosa qiynalishdi.
4: Ha, bu Fransiyaga nima bo'lib bordingiz? Turist bo'lib bordingizmi?
2: Durust bo'lib bordim.
4: Bir ish bilanmi deyman?
2: Shuni aytaman-da. Ana vino, konyaklarning konkurs festivali bo'ldi.
4: Xo'p.
2: Shunga qatnashib keldim.
4: O'rin oldingizmi?
2: Yo'q. 3 yulduzlik konyagim 1-chi o'rinni oldi.
4: Uni qarang,
2: 5 yulduzlik konyagim vobshe o'rin ola olmadi.
4: Uni nimaga?
2: O'zim ham hayron qoldim, bo'lmasa ikkalasini ham bitta bochkadan quyib borganman.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda bo'la qolgin.
2: Hozir. Vostaka, shu kiyimimda tushuvraymi?
4: Bo'ladi, yuri. Sen bilan men tushkarasizmi? Sen bilan mendan boshqa kim ham ko'rardi?
2: Voy, Vostaka, nima unaqa deysiz? Qarang, o'zi yaxshi turibdimi?
4: Ha, zakonni.
2: Rasmimizni-chi, qo'atta qilib portret qilib uyimizga osib qo'yamiz, xo'p?
4: Obbo, ozo oldin tushili. Sen bilan men tushgan rasm o'zi kuyib ketmasa bo'ldi.
2: Kechirasiz.
4: Kechirasiz, og'ayni. Bizani suratimizni bir-birimizdan sal uzoqroq qilib obering, iltimos.
5: Bo'ladi, aka.
2: Voy, nimaga unaqa deysiz?
4: Endi mavodo ajrashib ketadigan bo'lsa, o'rtasidan kesib olishga osonroq bo'ladi-de.
2: Iye.

0: hikmat izlab.
1: Ulardan bir kuni tilanchi bir yigitchaning yo'lini to'sdi. U hech bir so'z demay yigitchaga qoqshoq qo'lini cho'zib tilandi. Yigitcha shoshib qoldi. Darhol cho'ntaklarini kavlashtirdi. Aksiga olib, uning yonida na hamyoni, na biron qimmatga ega buyum bor edi. Asl shoydan tikilgan dastro'molimni beraman degan o'yda yana cho'ntaklarini ag'dardi. U bugun uydan juda shoshib chiqqan, hattoki dastro'molini olishni ham unutgan ekan. Yigitcha bu holdan qattiq xijolat bo'ldi. Beixtiyor hamon o'sha alfozda turgan tilanchiga qo'l uzatdi. Uning qurishib, changakdek qotgan panjasini ikki kaftorasiga olib, mahkam siqdi va mahsun jilmayib shunday dedi: "Aybga buyurmaysiz, birodar. Yonimda hech vaqo yo'q edi. Men sadaqa o'rniga sizga yaxshi tilak aytmoqchiman. Ilohim, bunday zabullikni tark etib, xayr sadaqa emas, mehnat evaziga yashash sizga tezroq nasib etsin-u, keyingi safar uchrashganimizda sizni o'kitam va ko'rkam bir holda ko'ray." Tilanchi nursiz ko'zlarini yigitchaga tikdi. Uning qiyofasidagi samimiylikni ko'rib, yorilgan lablarida nim tabassum zohir bo'ldi. Tilanchi ham yigitchaning qo'llarini siqib qo'ydi va shunday javob qaytardi: "Rahmat senga, do'stim. Murodingga yet. Bu dunyoda ikki kalom shirin so'z, samimiy tilak hammaga kerak. Aslida bu ham bir xayr sadaqadir. Donishmandlarning ta'kidlab o'tganidek, so'zda o'zgacha sehr bordir. Bir-birimizga so'z sehrini ilinib, mehr ulashib yashaylik. Omon bo'ling, qadrdonlar."

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Assalomu alaykum, doktor.
3: Yo, yo, yo. Shuntaga. Kesilla. Anima bo'ldi?
2: Gapirmay. Men aytdim. Tishim og'rib qoldi, doktor.
3: Shunga ko'rib qo'ysiz degandim.
4: Ha, ko'rib qo'yish kerak emas, faqat.
2: Yo, endi u bu muolaja qilsiz. Yaxshi bo'lardi.
4: Hop, qani og'zingizni oching-chi.
2: Ay, ay!
4: Hoy, nima baqirasan shuntaga? Hali tishingga yetib ulgurganim yo'q-ku.
2: Tishim emas, oyog'imni bosib turibsiz, doktor. Oyog'imni, oyog'ingizni oling.
4: Ey, shunaqami?
5: Алло.
6: Алло.
5: Да.
6: Привет.
5: Здорово.
6: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
5: Молли.
6: Молли.
5: Молли.

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum.
2: Bir kunda 20 marta kiradi.
1: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
2: Kecha 22 ta masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
1: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
2: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
1: Yezur bo'ladi-ku.
2: Bir baravar?
1: Ye, nima uchun bo'lmas ekan?
2: Iloji yo'qda faqat. Ya, iloji yo'qda uni.
1: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
2: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
1: Ha?
2: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'qda. Qanaqa uni?
1: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
2: Mukofot.
1: Mukofot?
2: Bir akladdan.
1: Bir akladdan.
2: Vo! Iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Nima uchun u ishga masalan doim kech keladi? Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
1: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
2: Siz nima aytib, ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatdan ham?
1: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdob nimanga ham?
2: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
1: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men shu yerda edim.
2: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
1: Yomon qiziq voqea bo'ldi kecha.
2: Xo'sh,
1: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
2: To'g'ri haqiqatda. Ukol og'rimadimi?
1: Yo'q, umuman og'rigan yo'q.
2: Ha,
1: meni ushlashalmadi.
2: Paxtaga ham chiqmadingiz bu yil mana.
3: Men radikulit.
2: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir ishingizga qarang, meni vaqtim bo'lyapsiz.
1: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
2: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
1: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
2: Mahalladan spravka oldingizmi?
1: Bor.
2: Nima haqda?
1: Yashaydi degan.
2: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
1: Olganman, bor.
2: Yo'q.
1: Ha?
2: Nima uchun ekan?
1: Ota-bobolarimizni chirog'ini o'chirmaslik uchun.
2: Yo'q, qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
1: Bor, ikkita bor.
2: Ha, bu keyingi safarga topshirasiz. Bo'p, boring.
1: Endi shu safardan
2: boring dedim.
1: Mana shu safar juda zarur edi.
2: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz ay. Sizdan boshqa tashvish yo'qmi? Tashkilotda tavba qildim. Xo'sh.
1: Bir omonat gap.
2: Xo'sh.
1: Bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
2: Aba.
4: Mani yo'q deng.
1: Sizni yo'q deng.
4: Xo'ja ketib qopti deng.
1: Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
2: Aba.
1: Kim o'zi u? Men.
2: Ya tirak.
5: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuhal.
1: Aslı Zode.
2: Voy Asal, yaqiga gen, qaraman bu ochkini. Dahshat yo'g'i, dahshat ekan-a.
0: Alina zo, voy, agar men buni taqsamchi, o'zi ham o'lib qoladi-de.
1: Kim o'lib qoladi? Sanmi?
0: Yo'g'i, nimaga men ochki o'lib qoladi, ochki.
1: Ha, sen o'larkansam deb xursand bo'laman. Nimaga endi ochki o'ladi? Qanaq qilib?
0: Meni ko'zlarim oldida xijolat bo'lganda o'lib qoladi. Bilasan-ku, meni ko'zlarim shunaqa porlab turadi.
2: Ha, bo'pti, ko'p gapirma. Olamizmi yoki yo'qmi?
0: Kechirasiz, yaxshi qiz. Men bu ochki qancha turadi?
2: 50 ming.
0: Nazo, meni ko'zlarim ochki taqmasa men porlab turadi-ku, ketding.
1: Asal, nech pul dedi? A bu ochki shuncha pulga arzimaydi-ku? Menimcha-chi, bu qiz adashgan. Biza ochkini narxini so'rasak, menimcha ochkini narxiga qo'shib o'zini ham narxini aytib yuborgan bo'lsa kerak-a.
0: Ha, to'g'ri aytasan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: подкаст «Радио Star».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бе, атаган, тухумиз бар мыйом мы?
4: Бар.
3: Ништа?
4: Икте.
3: Мэнге кобрак керек етте.
4: Сіз ікі тана ап дүрін, яна ап кебері ма?
3: Бо, берін шуны. Хатын, айта ода шу... Бе, хатын деген не, кампрез яш юртты мы?
4: Ха?
3: Исимлары...
4: Жүзімгіл.
3: Жүзімгіл хала.
4: Uzumgul, uzumgul.
3: Yuzlaridan nur yog'iladi bu kampirdi.
4: Ha, haqiqiy ismi jismiga mos. Yoshligida xuddi uzum deydi-da, to'g'risi. Hozir mayizdek bo'lib qoldi bechara.
3: Asran kampirdi. Otaqan siz bizni qishloqdan ham o'tasiz shekillar?
4: Ha, sizlar tomonga ketaman.
3: Bo'lmasa shularni uyga tashlab keting, men ko'tarib yurmayman uni.
4: Ha, sizlarni tomonga ketaman hozir.
3: Mana ular hammasini.
4: Bu sizlarning qishloqlaringning otini nima deydi?
3: Kekirdak.
4: Kekirdak?
3: Ha.
4: Keyingisinichi, keyingi qishloq.
3: Keyingisi o'pka. Undan keyingisi Oshqozon.
4: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
3: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Sangoma ustalari.
3: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz jani. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizni sevib qoldim degan yigit emasman degan ekan g'opir g'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millatun mansabam tanlamas ekan. Muhabbat oldida shohu gado, negrun nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim. Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz bolani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'iga. Keyin domkon bo'g'i bularni. Keyin dalchi tuflashib yuraverar ekan. Germaniyada qiz odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekan-da narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qiziq bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolaning figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limonad, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, nima qilsan?
2: Ujiz kino ko'rmayman.
4: Iye, ujiz kino ko'rishdan qo'rqarding shekilli.
2: Ne qo'rqarkanman? Voy, oyjon, oyjon.
4: Voy, bu Ozob rostdan ham o'xshirgan oilaga.
2: Voy, bu nima deganingiz?
4: Hazillashamanda, Ozosh. Ozob, mana bu gullarni qaragin, xuddi senga o'xshaydi. Mana shu gullarga o'xshab ochilib yurgin deb senga olib keldim.
2: Voy, voy, voy. Bu gullar suli-suli deb turibdi-yu.
4: Shuning uchun ham senga o'xshaydi deyapman.
2: Vostaka, o'zi sizdan qachon tuzuqroq gap chiqadi?
4: Bo'pti-bo'pti, shu gullarni ichidagi g'unchasiga o'xshaysan.
2: G'unchasi вообще qurib qolgan-ku?
4: Sen nima, hali jivoyga o'xshagin kelyaptimi?

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, kunlardan bir kun bir kishiga qo'ng'iroq qilish sabab bilan telefonim kontaktidan u kishining raqamini qidirar ekanman, boshqa raqam egasiga ko'zim tushib qoldi. Ko'zim tushdi-yu etim jimirladi. Butun vujudimni qayg'u qamrab oldi. Bu raqam egasi bilan tug'ilganimdan buyon birga edim. 10 oy avval ham har kuni suhbatlashib turardik. Raqamga ko'zim tusharkan, alamli xotiralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Chidab bo'lmadi. O'pkam to'lib ketdi. Chuqur-chuqur xursinardim. Bu raqam egasi mening rahmatli padar buzurgivorim edi. Mana shu raqamdan dadam hayotliklarida har doim ham emas, onda-sonda. Iqboljon bolam, telefonimni puli tugab qoldi-da, iloji bo'lsa 5-10 ming yuborgin. Xo'p bo'ladi dadam. Alam qiladigani, armon bo'lgani, ba'zi-ba'zida o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, dunyoviy tashvishlarga berilib, aytgan iltimoslarini unutib qo'ygan kunlarim bo'lgandi. O'zlari telefonlarga pul tushirib, yana qo'ng'iroq qilardilar. Telefonim ekranda raqamlarni ko'rishim bilan boyagi iltimoslar yodimga tushib, "Eh, esimdan chiqibdi-yu" degancha shoshib qo'ng'iroqni olganimda, "Iqboljon, xavotir olma o'g'lim, ishlaringni qilaver. Faqat ehtiyot bo'lgin. Boshing omon bo'lsin" deb qo'yardilar. Alamli xotiralarni yodga olar ekanman, qanchalar beparvo ekanligimdan xafa bo'laman. O'pkam to'lib, ko'zlarimdan yosh tomalab, ekrandagi "Dadam" deb yozilgan telefon raqamga dumalaydim. Xayolga berilaman. Qani endi hozir shu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsaydim. 34 yillik tanish ovoz jaranglab, "O'g'lim, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Bizlardan xavotir olma. Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil bolam" desalar. "Yo'q, endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Qo'ng'iroq bo'lmasligini bilganim uchun ham bugun chuqur qayg'udaman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom uka.
2: Aka bu Zokir Lofchini uyi qaysi?
3: Zokir Lofchini uyi?
2: Ha,
3: 2-chi etaj.
2: Hozir. Ja, Lofchi deb maqtadi bir ezib ketay.
3: Xo'p.
2: Zokir Lofchi.
3: Labbay.
2: Ye o'zingizmi?
3: Ha?
2: Nima bo'l so'raganda manman deb aytaveravermadingiz?
3: Boya mani emas, uyimni so'ravdingiz.
2: Men ortiq Lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
3: Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka, yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim juda katta o'rtoqlar. Men tug'ilgan paytimda yer yuzida faqat inam bor ekanlar. Inamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
3: To'g'ri, otasi bilan biz shu kuni ovga ketuvdik.
2: O'zingizni yoshingiz nechida?
3: Mani yoshim Urgut tog'lari bilan bab barobar ekan.
2: Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz. Muchalingiz nima?
3: Ajdar.
4: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya.
3: Tug'ilganimda ilon edi, hozir ajdar bo'ladi.
2: Bo't, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
3: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
2: Xo'sh, u nimadan bunchalik baxtiyor bo'lar ekan?
3: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
2: Tovuq oldim paydo bo'lganmi yo tuxummi?
3: Bu savolning javobini eshak ham biladi.
2: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-da mana. Yes! Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor?
3: 1-2 qadam.
2: Soat nechi bo'ldi?
3: Nima berasiz aytsam?
2: Hech narsa.
3: Gapingizda turasizmi?
2: Ha?
3: 10 ta o'tdi.
2: Nechida?
3: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
2: Shag'iga ham rahmat.
3: Rahmatingiz kerak emas, va'da qilgan narsani bering.
2: Nimani?
3: Hech narsani.
2: Hech narsa?
3: Ha.
2: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nimani ko'ryapsiz?
3: Hech narsa.
2: Oling o'shani.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: İki gona.
2: Ben Zor.
3: Asıl odı.
1: İki gona.
4: Nazo, qaragin. Men bu derazadan tashqari rossa chiroyli ko'rinarkan.
3: Qani? Ha, rostdan ham. O'zi bu dacha zo'r joyda joylashgan ekan-da. Havosi ham zo'r, salqin.
4: Ha, kecha kelganimdan beri issiq shamol sezmadim. Lekin bugun sen kelishing bilan kun ham juda ham isib ketdi.
3: Ha, endi biz sizlarga o'xshagan suv odammasmiz-a, de o'rta.
4: Voy, bu bo'pti bor. Ovqatingni harakatini qilgan.
3: Ya, nimaga men ovqat qilaman?
4: Kechikib kelganing uchun senga bu jazo. Tushundingmi?
3: Ha, bo'pti. Hech bo'lmasa sabzavotlarni artishga yordam berarsan?
4: Yo'q, hammasini o'zing qilasan. Bora qo'rta, tez-tez harakatingni qil, bora qo. Qorinam ochishi boshlayapti-yu.
3: Mayli, bo'pti, ketdim. Anu kishi kim bo'ldi? Asilzoda, menga qara, anu kishi kim? Boy kelganimdan beri shu kreslosiga o'tirib olib, aylanayotdi. Nima qilyapti o'zi?
4: U kecha biz kelganimizda ham shunaqa o'tiruvdi. Nima qilyapsiz? Sam dala hovlimizdan neft chiqibdi. O'shani kreslon tagiga maxsus moslama bilan o'rnatib, yashirincha qazib olaman dedi.
3: Iye, agar yashirincha bo'lsa nimaga senga yetadi?
4: U faqat menga yetmadi. Hammaga yetish uchun, hammaga bildirish uchun ko'chasiga bildirgan osib qo'ygan.
3: Voy toba.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkaklar ayollarga nisbatan yaxshiroq yashashadi. Birinchidan, ular kechroq uylanishadi. Ikkinchidan, vaqtliroq o'lishadi.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: Al sen geçir.
1: Маркес Радиосуда.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Пульдергич.
4: Катта келинни олдига овсини келиб пылесос сўради.
5: Овсин жон, менга пылесосингизни бериб тура олмайсизми?
6: Нима қилас?
5: Endi uylarimni tozalab olmoqchi edim-de.
4: Qizg'anchiqroq kelin nima bahona qilishni bilmay dovdirab qoldi.
6: Bilasizmi, Ovsinjon, nimagadir pulisosimiz yaxshi ishlamayapti-da. Xafa bo'lmang endi, xo'pmi? Uylarni qo'lingizda tozalayvering.
5: Mayli, tozalayveraman. Faqat nimagadir bugun rosa pulisos ishlatgim keluvdi-de.
6: Pulisos ishlatgingiz kelyaptimi? Shunchalik kelyaptimi?
5: Ha, endi bir tozalagim keluvdi-da shu pulisosda-de.
6: Voy, mayli. Sazingiz o'lmasin.
5: Voy, rahmat.
6: Agar rosa pulisos ishlatmoqchi bo'lsangiz, biznikiga kirib, biz uyimizda ishlatavering. Ruxsat olsin, ruxsat.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda Navro'zni nishonladik. Shu yerda Navro'zga, Navro'z kunlari sumalak pishirgan onaxonlar o'tirishibdi, qo'li dard ko'rmasin. Kelinlar o'tirishibdi, ajoyib opalarimiz, singillar bilan o'tirishibdi. Ming rahmat. Yaqinda bir joyga borsak, zo'r sumalak bo'lgan ekan, kichkina-kichkina pelachkaga olib kelib qo'ygan ekan, bir pas yeb qo'ydik. Bir inson kuzatib turgan ekan, kosaga solib kelay, ko'tir-ko'tir. Ko'tir-ko'tir solib kelinglar. San'atkorlar vaqti yo'q bo'lardi. Bir kelib qolibdi, bir to'yib yeyosin bir sumalak dedi. Ko'tir-ko'tir kosa olib kelishdi, qoshiqda uryapti qarasam bittasi. Mana nonni oldimni buklab turib, non bilan qo'shib uryapti. Yoshi ulug'roq akamiz o'tirib nima deydi, bay bay bay bay, shuncha yoshga kirib bunaqangi sumalakni ko'rmadim. Shu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini bersa arziydi deb qoldi. Men aytdim, aka, Nobel mukofotini sumalakni o'ylab topgan odamga berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki Nobel mukofotidan sumalak 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, Nobel mukofotini o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir ulug' vatan urush qatnashi bilan maktabda uchrashuv bo'lib qolibdi. Maktab bolalar savol beryapti emish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Bir shohrang yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz, debdi savol. Plenga ham tushganmi siz asirga debdi. Desa, tushganman balam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Vo, Otaxon plenga tushibdi ekan. Plenga tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana ot tashashgan bolalarim birmish. Bunaqangi qiziqchi ajoyib urush qatnashchilari ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okoptayotgan ekan, nemislar kelib qopti. Sen suvga qarab qoch, men qamish ichiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsa kelamiz. Rasvo qilishadi bular dedi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Ma otsam, mani ot tashlasam deb o'rnidan turdi. Ey, nemsiz, suda. Yazdiz. Suda, desa suda o'tirgan, voy nomar, suda deyaptimi? Bu mani sotib qo'ydi-yu bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak, yoshligimizda ham esimda bor, janjal bo'lmagan. Ota-onamiz ham birga yashashgan. Axir bo'lishgan bunigimi? Sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, men o'lsam o'lay deb. Nemsiz, dushmanlar, suda. Voy nomar, suda deyapti ya. Voy o'zimni do'stim sotdi ya mani ya. Deb tursa, bu yana nima deb? Suda desa, bu ham sharta o'rnidan turib, nima bo'lsa bo'ldi deb. Qamish ichida, qamish ichida deb.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha ona bo'lish har bir ayol uchun ulkan baxt ekan. Lekin bu baxtni qadriga yeta olmaydiganlar ham uchrab turar ekan. Hikoya qilishlaricha farishtadek bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa, seni ham, meni ham tirik qo'yishmaydi. Mening esa hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan xolos. Shirin uyquga ketasan. Mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla." Shu payt bola dedi: "Onam qayerga ketdi, farishta?" Farishta esa: "Bilmadim. Sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq yana dedi: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga ayt, tezroq kelsin. Bu yer juda sovuq ekan, sovqotib ketyapman." Farishta esa: "Yo'q, toycho, men yig'lamayapman. Senga shunaqa tuyulgan shekilli. Men hozir onangni olib kelaman. Sen faqat uxlab qolma. Balantroq yig'la. Yig'la, toychoq, yig'la." Bu orada esa shu joyga yaqinroqdagi uylarning birida suhbat qizg'in edi. "Azizim, xafa bo'lmagin. Axir tirnoqqa zor faqat biz emas-ku. Bu dunyoda qancha odamlar, qancha oilalar farzand asrab olib, baxtu kamolni ko'rmoqda. Biz ham asrab olamiz. Faqatgina baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Azizim, kelin, negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Yuring, meni kimdir chaqiryapti. Senga nima bo'lyapti? Soatga qara, qayoqqa? Tezroq, tezroq boraylik." "Bilmadim, qayoqqa, lekin yuragim gupillab uryapti. Qayoqqadir borishim kerak. Meni shuning, yuring. Faqat sen uchun mayli, yura qol." Uydan yosh oila chiqib yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdim. "Azizam, negadir sen o'zingni avora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan-ku. Azizam, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Menga va'da ber. Ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom, men vrachning bilan ham gaplashib qo'yaman." "Jim, kimnidir ovozi eshitilyapti." "Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti." Farishta dedi: "Qani toychoq, bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la." "Farishtam, qayoqqa ketib qolding?" "Men sovqotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Seni rosa chaqirdim. Onamni topdingmi?" "Yig'la balantroq, yig'la. Onangni topdim." Shunda ayol dedi: "Ey Xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik, tezroq. Azizam, oxlarimiz Xudoyga yetibdi."

0: hangoma ustalari.
1: Degan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Yana aldashdi meni. Bevafo dunyo. Qo'lda 20 litr benzin ketyapti kanistrda. Qizlarning jahli burnini uchida turadi. Endi shartmi qizi? Bitta chiroyli qiz bola bir yigit uchun o'zini o'zi ha. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar. Battar bo'linglar. Basharanga tupur varardimu hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlarda benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shinga solasiz-da, har nada endi. Bizdan to'yona. Biz ham peshonamizga yozilgani bordir deb chiqib ketsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasa yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima deydi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan. Qo'lda panshaha. Qandaringanlanadi bolasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yurdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl usta bilan qo'ymaysan. Shuni sanchib qo'yib beynorvon o'zini tomdan tashlab otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadi desa, ha dada osib qo'ydim dada deb gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqaroq kelib, hop padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadi ma? Ha bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qutug'im bor dada turmish.
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sindvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: O'rtoq, tinchlikmi? Nimaga kuppa kunduz kuni uylarni hamma chiroqlarini yoqib qo'yding?
2: Chunki ertaga Adam bilan oyim sanatoriyadan qaytib kelishadi, Nazo.
3: Nima bo'pti? Shunga endi bugundan chiroqlarni yoqib qo'yishing shartmidi? Svetilar pul yozib tashlaydi-yu.
2: Menga shunisi kerak edi, nima tushunmaysan?
3: Nima, ko'p pul yozsa oila urushmaydilarmi?
2: Urushadilar. Agarda kam bo'lgan bo'lsa, unda navbatdan urushadilar.
3: Tushunmadim, nimaga endi?
2: Chunki agar kam pul yozgan bo'lsa, uyga kelmaganligim bilinib qoladi. Bir hafta qattiq deb urushadilar mani.
3: Menga qara, o'zi rostanam. Qatta eding? O'qishga ham borganing yo'q.
2: Bitta tanishim bilan dam olgani ketdim Antaliyaga.
3: Ola, qaysi ahmoqsan bilan Antaliyaga borishga rozi bo'ldi?
2: Etmayman.
3: Etmaysan-a?
2: Yo'q.
3: Yaxshi, unaqada men aytaman.
2: Nimani aytasan?
3: Oying bilan Adenga Antaliyaga borganingni aytaman. Shunaqa.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bizda fermerlar ko'paydi. Yer egalari ko'paydi desak bo'ladi. Masalan, har bitta viloyatda 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 ga davom fermerlar masalan 100 gektarlab, 200 gektarlab yerlar olib, eng kami 10 gektarlab dehqonchilik qilyapti. Qoyil qoladigan darajada dehqonchilik. Mana bu yil planlarni hammasi bajarishdi. Qoyil qolish kerak. Bir odamda yeri yo'q ekan, lekin yerni rost yaxshi ko'rar ekan. Qarang, tiqilatib, ozgina yerchasi bor ekan, 2 kvadrat metr o'sha ketmonni tiqilatib tursa, bir narsaga taqitib ketmon tiyib ketdi. Nima bo'lgan, gaz turbasi o'tganmi deyman bu yerda? Mumkin bo'lmagan joylarda qovlayotibdi bo'lmagan. Yana ursa yana qarishtarmish. Tilla topib olgan bo'lsam ham. Sekin ketmonni qo'ydimda, ochib qarasa bir xum turganmish. Tilla, tilla. O'zini yo'qotib qo'ygan, sekin xumni olib bunday qarab, es xumimishdan yengi bilan tozalab tashlaydi, shunday qilsa, hali xum qizib ketib, qaltirab qo'ldan tushib ketib, ichidan bir tusun aralash olov bilan bir dev chiqdi-yu. Bu katta dev mana shunday turganmishda. Tilla tillagini, ey inson. Man ming yillab mana shu xumda yotuvdim, mani ozodlikka chiqarding, aytgan shartingni bajaraman desa, ey dev, qo'lingdan kelsa manga ozgina yer kerak, mana shu ko'rib tursa ozgina yerim bor, shu shaharni chetrog'idan bo'lsa mayli, shu 30 sotim 40 sotim yer bersak, bir uchastka qurib atrofini bog' qilmoqchiman desa, yerni iloji yo'q debdi. Nega iloji yo'q desa, yerni iloji bo'lganda o'zim xumda yasharmidim uka degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: Fermerlarimiz endi xolisi o'roqni bu yoqqa ham o'ryapti, xolisi bu yoqqa ham o'ryapti. Ayniqsa moli bor fermerlar faqat paxtaga emas, faqat bug'doyga qarab qolmagan mol ham boqadiganlar bor. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa u mol semirmaydi. Ana masalan, begonadan qo'yib qo'ysiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi. 2 paqirda ham 2 sekundda ichib qoladi. Bo'ldi-ya, bo'ldi-ya. Ko'p ichmarding, sanga ma'ruf 8 paqir suvni qaydan olaman, o'zi ezilayotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, opta urib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo, yegisa-da, uyg'ib ketadi, tamam. Shuning uchun o'zingiz yem berib, o'zingiz qarasangiz u haqiqiy mol bo'ladi. Egasi bo'lmasa qo'y, qora ketman bilan. Egasi kelib qolsa shipirib qoladi-yu. Mashinka zo'r sigirdimi? Ketishi bilan ketmonni olib kelib soladi beliga.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, hayot qanchalik adolatsiz a?
3: Obbo, yana nima bo'ldi?
1: Qarang, har kuni men sizga ovqat pishirishim kerak.
3: Ustanam adolatsizdi, Ozoda. Bu ovqatlar hammasini men bitta bo'yimda yeyishim kerak.
1: Voy, Vostaka, tavba qildim. Gap bilan chaqolmasangiz, ko'yingiz joyiga tushmaydi, a?
3: Hazillashaman-da, Ozosh. Ha, aytgancha Ozo, bugun abidgacha mehmonlar keladigan biron bir chiroyli narsa pishirib qo'ysan-a?
1: Albatta. Vostaka, aytgancha mehmonlarga qanaqa ovqat pishiray? Yana qaytib keladigan qilibmi yoki kelmaydigan qilibmi?
3: Ozosh, har qalay yana keladigan qilib pishirmasang kerak.
1: Xo'p, bo'ladi, tushundim jonim.

0: hikmat izlab.
1: Bir beva kambag'al ayol uyida sariyog' tayyorlab, bir do'konchiga olib borib sotar edi. Sotuvchi ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi. Bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi. Navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib, tekshirib ko'rdi. 1 kiloli sariyog' 900 gram chiqdi. Sotuvchi juda xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi: "Endi men sendan sariyog' olmayman." Ayol dedi: "Nega endi? Bir xatolik o'tdimi menda? Sen 1 kilo deb beradigan sariyog'ing ro'parasi 900 gram ekan." Ayol shunday dedi: "Taqsir, mening uyimda tarozi yo'q. Men sizdan olgan 1 kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman." Sotuvchi nima deyishni bilmay hayron bo'lib qoldi. Xulosa shuki, kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas ekan.

закон. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kuldirgich.
1: Menga qarang, shumaka, qanaqa bo'lasiz o'zi? Savolga savol bilan javob beraverib jonimga tegib ketdingiz.
2: Kim?
1: Siz.
2: Qachon?
1: Voy, mana yana qarang, savolga savol bilan javob beryapsiz.
2: Nimaga?
1: Uf, qanaqa bo'lasiz o'zi? 3 yildan beri jonimga tegdingiz.
2: 3 yil emas, jon, 4 yildigin, 4 yil.
1: Nimaga unaqa bo'laya bu?
2: Qanaqa? Yaxshi bo'lami?
1: Uf.

0: радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Я узу, халықта шундай гап бар. Каф кычса, нима болады?
4: Ростан кычыяптымы? А, бай адамны кафты кычса, унга пул келады.
3: Ага.
4: Камбагалны кычса, экзема, кычма касал башланады.
3: А мен сізді көріп шынақа болдымы деп, сіз бүкше менден 50 мың сом қарз алдылар.
4: Шуны көңілім сезді, хазір шерде сұраса керек, шунча адамның ішінде.
3: Я, өзі сұрамақшы басыдым пұл зарыл оның үстіге. Шуны берсейіз.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Берамын.
3: Ха, берің.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Наубат ескесін, берамын.
3: Қалақа наубат.
4: Siz 20-nchi navbatda turibsiz. 19 kishini qarzini berishim kerak. Undan keyin sizni qarzingizni beraman.
3: Ya, unaqasi ketmaydi. Menga 2-3 kun o'tdingiz. Boshingni ortib chiqarib, ro'yxatni qaytarib bermang. Men pul qaytarib bermang. Pul so'rab, nima qilasiz? Men ro'yxat bering pulimni.
4: O, lo'lilik qilmang. Bizda tartib bor.
3: Vo! Bekaray, ikkovimiz jo'raku. Meni shunday 20-nchi nomerdan olib tepaga birinchi qilib qo'yib qo'ying.
4: 100 ming bersangiz, shu ishni qilaman.
3: Kallan joydami senin? Ye? 50 ming so'mga 100 ming so'm so'raysan mı?
4: Zato birinchi o'rin olyapsan.
3: O'rtoqlar sizlar guvoh. Men erkakman. 50 ming so'mni 10 ming so'midan kechdim. 40 ming so'm. Bering.
4: Rahmat.
3: Bering.
4: Bo'ldi beraman.
3: Bering.
4: Beraman, bo'ldi mana shu. Bo'ldi. Hozir to'g'risini aytgan yaxshi 40 chiqmaydi. Chiqmaydi, 40 chiqmaydi. To'g'ri, to'g'risini.
3: Ey, yana 10 ming so'm kechdim, 30. Bering.
4: Rahmat.
3: Bering.
4: Bo'ldi beraman.
3: Bering.
4: Bo'ldi. Bo'ldi. 30 beraman, bo'ldi.
3: Ha, bering.
4: To'g'risini aytgansiz. 30 dan sal nari bering.
3: Barak ketsa ketsin, yana 10 ming, 20 ming bering.
4: 20 ming?
3: O'lmaydigan 30 dan o'nga 20 yaxshi.
4: Bo'ldi. 30 i ketdi, 20 si qoldi. Bo'ldi. 20? Отвечаю. Bo'ldi.
3: Qanaqa odamsan, ey muttaham? Beradi-da, yeb ketaverasanmi?
4: Qo'pollashma, o. Mana sekin-sekin uzyapman-ku. 30-ingni uzdim, 20-ingni uzolmaymanmi? 20-ingni ham olasan, 20-ing o'tgandan keyin.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zohar.
3: Va siz O'di.
1: Ikki dugona.
3: O'rtoq, bilasanmi, bu ovqatlarchi nimagadir menga rossa ham yoqyapti-de.
2: Bilasanmi, Nazo, senga nimaga bu ovqatlar yoqayotganini?
3: Xo'sh, nimaga?
2: Ichida o'ynab, suzib yurgan pashshalar ovqatingni yana ham shirinroq qilib turibdi-de.
3: Ha, mana bu pashshani aytyapsanmi? Hozir. Ana endi hech qanaqangi pashshalar yo'q.
2: Voy, Nazo, yeb qo'ydingmi, deymi? Nimaga ovqatingga tushgan pashshani so'rib-so'rib tashlavording?
3: Bilinib tursin dedim-de.
2: Nima bilinib turadi?
3: Student ovqatiga tushganida, agar boshqa pashshalarni ko'rsa, bu pashsha etib qo'yadi. Boshqa studentlarning ovqatiga tushmaydi. Ko'rdingmi? Keyin bizning ovqatimizga tushmaydi.
2: Lekin, bopladingda, o'rtoq, u pashshachi o'zi ham xuddi senga o'xshab, juda ham semiz ekan-da.
3: Ha, shunaqa ekan. Faqat mening ovqatimda kamroq ekan-da. Qani, sen ham ovqatingda yo'qmi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayzu baraka.
3: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
3: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
3: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
4: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir fayzu farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli simolari ham bor.

0: Katta kelin ovsinini oldiga yig'lab keldi.
1: Voy ovsin, ovsinjon yordam bering. Falokat bo'ldi, falokat.
2: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimaga yig'lamoqsiz?
1: Voy yerim, yerim, bullakangiz, bullakangiz yo'qolib qoldi.
2: Nima? Voy tushunmadim, qanaqasiga yo'qolib qoladilar?
1: Voy uyiga kelmayaptilar, qayerda yurganlarini ham bilmayman. Yordam bering, ovsinjon, men erimsiz yasholmayman.
2: O'zingizni bosib oling, o'zingizni bosing, ovsinjon. Qani bir boshdan gapirib bering. Mullakamni yo'qolganlariga necha kun bo'ldi?
1: Voy bir hafta bo'ldi.
2: Voy. Nima bir hafta deysiz? A nimaga bu narsani bir hafta aytmay yurdingiz? Nimaga bugun aytasiz?
1: Xudoyim, bugun erimni oylik oladigan kunlarida.

0: нужен результат.
1: Стоп.
2: Маркиаз радиосада.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
4: Хангама усталары.
5: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman, keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling! Keling, mana shu bolamni ukol qilib qo'ying. Judayam bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz, shpritsingizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam san endi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan, bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga shkoropomish kelib qolsa, o'zbekni bolasi yo'q. Shu, g'o'zapoyani orqasida, beshikni orqasida, ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirib o'tiradi. Otasi yoki onasi ko'rib qolib, ha bolam, tishlimi? Nima bo'ldi senga? Nima sanga desa, doktor keldi mahallamizga. Ha, kelsa kelibdi, ha buni qo'rqitib qo'ygansan-u. Endi qochadi deydi bola. Ha, boshqa millatda bolalarichi? Kelib shopirda so'raydi, deyadingki, bu kam o'pirishli, ha? Bu vrachda? Нет, я шопьер, а он просто шопьер. Врач уже ушел, он туда, наверх пошел. А, вот здесь, в четвертом этаже есть, одна дяденька постоянно болеет. Вы к нему пришли, да? Да. Мы к нему пришли, постоянно к нему придем. Он постоянно болеет. Мы ему лекарства даем, он не пьет. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются. Вот, вот такой. Узбилер бар сурамейд, доктор келди, деса, тамам. Уже к нему уйден, чихмейд без баллар.
1: Hangoma ustalari.
5: Buyuk fransiyalik Napoleonni yoshligida uyg'otayotganda erkalab uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otar ekan. Janob yosh chaqaloqni, yosh bolani janob deb uyg'otishar ekan. Har kuni shirin so'zlar bilan uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti desa, haligi yosh bola ham turib, mana buyuk ishlar kutyapti ekan deb buyuk ishlarga o'zini tayyorlab o'ziga singdirib borgan ekan. Shuning uchun ham buyuk inson bo'lgan. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim-u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. Janob, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishingni qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsan bo'lmaydi buni yotishingni qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan san. Sen molsan san. Eshakka o'xshab yotishingni qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padringa la'natni uyg'otsangiz, u bola o'rnidan turadi, nastroyeniya yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib, molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, man hech kim bo'lmasa ekanmi, mandan hech kim chiqmas ekan deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik mana so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishining yakka yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq, debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi o'g'il. Mayli, qo'shnimizning qo'chqorni o'g'irlab ko'rchi, debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorni o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, "Yasha o'g'il, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz maza qilib uydan chiqmay, shu qo'yni yeymiz." Ota o'g'il bir hafta maza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi, o'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsang, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda halovating ham, xotirjamliging ham o'zingda bo'ladi." Qissadan qissa, dunyoga yengil ko'z bilan qarab, oson yo'l bilan boylik topishga intilish har bir kishining tabiatida bo'ladi. Bunday tirikchilik qilishning tagida esa ko'pincha egrilik yotadi. Ammo hozirgacha bunday yo'l bilan hech kim saodatga erishgan emas.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: O'rta, bilasanmi, men shunaqa kompyuter kashf qildim. Lipoy savolingga aniq va tiniq javob beradi.
3: Ya'ni, mana ishonmayman.
2: Sen ne WhatsApp qo'ysan? Mana Lipoyibda savol bergan.
3: Men baribir ishonmayman. Qanaqa qilib kompyuter seni savollaringa javob berish mumkin, a?
2: Savol berdim, bergan savol.
3: Ha, sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana odam oti nima va hozir u nima ish qilyapti?
4: Dadangni oti Abdurayim. U daryo bo'yida baliq ovlab o'tiribdi.
3: Eytdim u kompyuterini topolmaydi. Bu g'aroyib kompyuter birinchidan mani odamni oti. U kompyuter. Mani odamni oti Abdurayim emas, Tursunmurod. Undan keyin u baliq tutayotgani yo'q. U hovlida o't aralayapti, to'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri. Tursunmurod rostdan ham hovlida o'tin aralayapti. Lekin seni adang Abdurayim baliq ovlayapti.
3: Ha, nima?
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Погода обещает быть сегодня теплой, а в городе весна.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men o'qituvchilarda ko'p maqtayman. Yana bir kunlar maqtagim kelyapti. Hali traktorchilarga almashtirib yubordim, xafa bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlaring o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bularni. Bundan bu nechasi-da bu endi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Rosa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'q. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarning kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib boraganda o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" degan, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi a'lochi ekan deb o'ylasin deydi. Falonchi yib san turib gapir. Falonchi yib siz gapiring. Falonchi yib san gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadibdi. Hozir topamiz, hozir shu emas buni debdi. Kimni bilmaydigandan topay deb. O'zing qarang. Shunday qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turdibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, falonchi yib. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi perlim o'tirib bo'lib, og'zini ko'poylab, domla, sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'aynim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'aynim bugun kelolmadi, mandan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman. Og'aynim enasini ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yes, hali boshqa o'qishlarga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyapti mish bu yerda. Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars berayotgan bu yerda. Og'aynim patronimda tochkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha qa xovaragani ketuvdi. Men ham shu fandan dars beraman, faqat boshqa sinflarga. Bunga yordam keladi. Iye, hali siz ham boshqa yerdan kelganmisiz. Qani keling, beqir. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana bu begona maktabdan kelibdi. Og'ayni sizni o'rdi. Mana bu begona o'qituvchini o'rdi. Begona va siz o'qituvchingiz o'rdi dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Esa hali qaltirab ketib direktor madamish, "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorni o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap ish bilan bir yaqin ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turibman" desa, "Hali direktor ham yo'qmi bu yerda" debdi. "Ya, baxtaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukr deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyani shopir bo'laman" demiş.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib, O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan, quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Katta kelin haydovchilik o'qiyapti. U mashina haydash darsidan uyga keldi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Xo'sh, Ovsinjon, mashina haydash yaxshi ekanmi?
2: Voy, rosa yaxshi ekan. Bugun ham maza qilib haydadim-da.
1: Instruktoriz nima dedi? Sizni maqtadimi?
2: Qayoqda? Instruktor
3: bahoyingiz 2. Siz bugun 2 ta yo'lovchini urib ketdingiz dedi.
2: Prava olishingizga ham hali vaqtli ekan dedi.
1: Voy! Prava olish uchun nechta yo'lovchini olish kerak ekan?
2: Ovsin, kim biladi deysiz, ko'proqdir-da.

0: radiosida Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad chuchvara. Majlisda unga: "Sen bola, chuchvarani xom sanab yuribsan. Shoshma hali. Jo'jani kuzda sanaymiz. Bu qanaqasi? Sirkang suv ko'tarmaydigan bo'lib qopti", deyishdi. Xoliqning tepa sochi tik bo'lib ketdi. U 3 yildan beri paxta brigadasida boshliq. Brigadaga o'tishdan avval paranda fermasida, undan keyin uzumchilik zvinosida edi. Paxtaga o'tib hech kimga gap bermay qo'ygan. Chopiq ham, sug'orish ham rasvo. Ana shuning uchun uni bugun taxtaga tortib, rosa tanqid qilishdi. Ammo umrida tuzukkina tanqid yemagan Xoliq bu gaplarni shaxsiyatdan deb tushunib, o'rnidan turib ketdi. "Endi menga navbat. Mening shanimga juda ko'p nojo gaplarni aytdinglar. Hammasiga javob tayyor. Chunonchi sirkasi suv ko'tarmaydi dedinglar. Nimaga shama qilyapkanliklarini bilaman. Uzumchilik zvinosida ishlaganimdan sirka solganman. U suv ko'taradimi, yo'qmi o'zim bilaman. Ikkinchi masalaga o'taylik. Jo'jani kuzda sanaymiz dedinglar. Bundan 2 yil oldin paranda fermasini 3x3 qilib topshirganman. Jo'jasi ham, xo'rozi ham to'ppa-to'g'ri chiqqan. Endi 3-chi masala. Chuchvarani xom sanay dedinglar. Mana shu gap menga og'ir botdi. Qani aytinglarchi, meni chuchvara sanayotganimni kim ko'ribdi? Kimni uyiga kirib, chuchvarasiga qo'l tekkizibman, ha? Vapshe, men chuchvara yemayman, ha?" Xoliq asosiy masalani chetga surib, gapni chuchvara tarafga burdi. Uning ezmaligi me'dasiga tekkan agronom do'ng'illadi. "Chuchvarang qursin, paxtadan gapir, paxtadan." "Yo'q," dedi Xoliq qat'iy. "Men chuchvara masalasini bir yoqlik qilmasdan boshqa gapga o'tmayman." O'tirganlar baravariga uq tortib yuborishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdurasul Murodov. Begona mashina. Makaron ishlab chiqarish korxonasiga chet eldan yangi uskuna keltirishdi. To'rt g'ildiragi bo'lmasa ham, har xil muruvvatlari, hatto kichkina televizori ham bor. O'zingiz bilasiz, xalqimiz qiziquvchan. Shu sababli uskuna atrofida butun boshli jamoa to'plandi. Keyin qiziqish yuzasidan mashinani sinab ko'rmoqchi bo'lishdi. Bosh texnolog bir talay xamirni mashina quvuriga tiqqanida, chiroqlari lib-lib etib, unga jon kirdi. Kopray, televizor yorishib, har xil raqamlar ko'rina boshladi. Tomoshabinlar hozir televizor chet el filmini ko'rsatadi deb umidvor bo'lib o'tirishganida, televizorning yon tomonidagi teshikdan chuvalchangday piltanglab makaron chiqa boshladi. Dam o'tmay, bosh keti ko'rinmayotgan ingichka xamir tolasi ilondek yana mashina ichiga sho'ng'idi. So'ngra oldidagi tuynukdan tapillab kesilgan makaron tusha boshladi.
2: Oho, zo'r ekan-ku, em maladest
1: degan xitoblar yangradi. Yana xamirdan keltiringlar deb hayqirdi bosh injener terisiga sig'may. Xamirni shosha-pisha mashinaga tiqishdi. Korxonaning bir smena mo'ljallangan xamiri urvoq ham bo'lmadi.
2: Ey, bu mashina emas,
3: xazinani o'zi-ku
1: deb shodon baqirdi bosh texnolog.
3: Hali sho'rimizni quritadi,
1: gap qistirdi smena boshlig'i.
3: Bunga xamir yetkazib bo'larkanmi? Ishtahasini ko'ryapsiz-ku.
1: Bosh injener bunga javoban,
3: hammani xamir qolishga safarbar etamiz, undan keyin pulning ostida qolamiz
1: deya tabiatan pessimist bo'lgan smena boshlig'ining unini o'chirdi.
2: Ammo
1: bosh iqtisodchi o'ylanib so'z qotdi. Ishchi xodimlar sonini teng yarmiga qisqartirmasak, bundan foyda bo'lmaydi. Shu topda boyadan buyon sukut saqlab o'tirgan korxona direktorining miya hujayralari to'satdan g'imirlab qoldi. Masalaning bu tomonini o'ylamay, bekorga el bulutdan shapkasini osmonga otgan ekan. Qadariga qusur, korxonaning yarmi qarindosh urug'i bo'ladi-ya. Agar shtatlarni qisqartirsa, korxonaga umuman kira olmay qoladi. Direktor,
3: mashina tuzuk,
1: dedi va ajnabiy mashinaga nafrat bilan tikilib, jirkanib yerga tufladi.
3: O, mashina ishlab tursa, korxonada biz nima ish qilamiz?
1: Dedi ishchilardan biri.
3: Endi ish qidirish qolaverdi,
1: dedi ikkinchisi.
3: Sendan buni kutmagandik,
1: deya uchinchisi direktorga ijirg'anib qaradi.
2: Kimdir, tuzukini ishlab turgandik, bu mashinaga balo bormi?
1: Deya direktorning yarasiga tuz sepdi.
3: Tinchlaninglar o'rtoqlar,
1: dedi direktor qo'lini ko'tarib.
3: Sizlarni hech kim ishdan bo'shatmoqchi emas. Toki men tirik ekanman, xorijliklarning jirkanch bu mashinasiga sizlarni almashtirmayman. Bu maxluqqa korxonamizda o'rin yo'q.
2: Hurra!
1: Olomon direktorni qo'l oyog'idan ushlab osmonga irg'itdi. Oradan 2 kun o'tgach, korxona xodimlari jamoatchilik osoyishtaligini buzgan mashinaning ichak chavog'ini ag'darib tashlashdi. Mashinaning kompyuteri direktorning kotibasiga berildi. Rang-barang chiroqlari esa madaniyat saroyiga quloqni ushlab ketdi. Boshqa detallari bozorga yo'l oldi. Ichak chavog'i yo'q mashina hozir korxona hovlisida turibdi. Undan un ombori sifatida foydalanilyapti.

0: Podcast radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Shoh Murod mama soli biznes qildi. Yuqoridan tumanga qishloq tadbirkorlardan biri Toshkentga o'qishga yuborish to'g'risida ko'rsatma keldi. Tumandagilar bundoq do'pini olib o'ylab ko'rishsa, pichoqqa ilinadigan tadbirkor yo'q. Tavakkal qilib tog' bag'ridagi jarqishloqlik mamasolini marojniy pirojniy yeb shu bahonada ko'ngil xumorni yozib kelasiz. Bu yog'i tekin deb aldab-suldab jo'natishdi. Mamasoli biznesmen bo'lmasa-yam, ilgaridan shahardan qishloqqa mayda-chuyda olib kelib, sotib tirikchilik qilib yurardi. Shunisi qiziqki, mamasoli ko'pchilik jarqishloqliklar singari choyxonada choyni xo'rillatib, bir otim nosvoyning tilini tagiga olib, Yelsindan Klintongacha bo'lgan jahon muammolarini muhokama qilishni suvday ichib yorgan bo'lsa-yam, o'zi tuman markazdan naridan o'tmagan edi. Viloyatdan 5-6 kishi bo'lib seminarga yetib kelishdi. Mamasoli osmonopar uylarni ko'rib og'zi ochilib qoldi.
3: Voy,
2: bu o'zimizni Toshkentmi? Biram o'zgarib ketibdi-ku, taniy olmayapman, derdi. Xuddi ko'chalarda yong'oq o'ynab yurgan katta bo'lgandek. Ayniqsa, mashg'ulot payti mamasoli hammaning joniga tegdi. Amerikalik biznesmen Yan Smit tadbirkorlikni qanday tashkil etib pul topish yo'llarini tushuntirar, yondagi tarjimon asta-sekin tarjima qilar edi. Bu qiztaloq amerikaliklarni oq tanli deyishardi. Qora mazang yegan-ku, derdi sherigiga mamasoli. Jim o'tiring, amerikaliklarni oq tanlisi ham, qorasi ham bo'ladi, derdi xunobosh qo'shnisi. Menga qara, xotinining sho'ri bor ekanda, yana oq ko'ylak kiyib olganiga o'ylaymi? Har kuni ko'ylagi qop-qora bo'lsa kerak-o? Bu nima deb aytyapti o'zi? Har bir odam tadbirkor bo'lsin, pul topish yo'lini qilsin deyapti. Jim bo'lasizmi, sharmanda qildingiz-ku? Xullas, 3 kun shu ahvolda o'tdi. Seminar oxirida mamasoli borib amerikalik bilan quyuq ko'rishdi. Qalay, yaxshimisan, qoravoy? Bola chaqang omonmi? Amerikalik bir mamasoliga, bir tarjimonga qarab tirjayib turardi. Tarjimon bidillab tarjima qildi. Amerikalikning og'zi quloqiga yetdi. Endi qoravoy, o'zimizdan ekansan. Men seni mehmonga taklif qilaman. Biznikida ham choy-poy ichib ketasan. Bir yayrab kelasizlar. Tog' barida qimiz-pimiz ichib kelasizlar. Tarjimon bir kurs rahbariga, bir amerikalikka qaradi-yu, tarjima qildi. Amerikalikka bu gaplar moydek yoqdi shekilli, xursand bo'lib, "Okay, okay" deb qo'ydi. Hammani lol qoldirib, amerikalik kutilmaganda nafaqat rozilik berdi, balki benhoya quvondi. Qishloqning tor ko'chalaridan changa botib, sekin yurib kelayotgan qora limuzinning orqasidan qishloq bolalari yugurib kelishar. Uyi oldida viqor bilan mashinadan tushgan mamasoli qo'shnilarga bir qarab qo'ydi-yu, hammaga eshitirib kampiriga baqirdi. "Kampir, mehmonlarni kutib ol, yong'oqning tagiga joy sol, ish qobilga ayt, juma qassobni aytib kelsin. Amerikalik mehmon kelgan, qo'yni so'yib berarkansiz" desin. Bir pasda qo'y so'yilib, ziyofat qizib ketdi. Qo'ni qo'shnilar, bola chaqalar, xotin xalajlar devor darvozadan mo'ralab qora tanli negrni tomosha qilishardi. Ko'p o'tmay guzardagi choyxona devoriga katta e'lon osib qo'yildi. U shunday yozilgan edi. Mamasoli Amerikaning naqd kinnagidan trik amerikalikni olib keldi. Kirib ko'rish 5 so'm, suratga tushirish 20 so'm, eshakka mindirib suratga tushish 30 so'm. Qariya va uchastniklarga bepul. Biletlar darvozaxonada sotilmoqda. Mehmon choy-poy ichib, damini olgandan so'ng qo'ni qo'shnilar uzun qisqa bo'lib kirib kela boshlashdi. Mehmon choy-poy ichib, damini olgandan so'ng qo'ni qo'shnilar uzun qisqa bo'lib kirib kela boshlashdi. Bizda shunday odat bor. Mehmon kelsa, hamma kelib ko'radi, tushuntirdi mamasoli tarjimonga. Neger, "Okay" deb kulib qo'ydi. Birovlar mehmon bilan ko'rishib, qo'lim qora bo'lmadimi deb hadiksarasa, ayrimlari quchoqlashib suratga tushdi. Ayniqsa, hovliga bog'lab qo'yilgan eshak Smitga ma'qul bo'ldi. U hazil-hazil bilan kulib, eshakka minib oldi. Mamasolining o'g'li esa fotoapparat bilan tinmay suratga olardi. "Amerikalik, Amerikalik" deb vahima qilishadi. Sal semizligini aytmasangiz, Mirza cho'lda qovun ekkan o'zimizning dehqonlarga o'xshar ekan-ku, deyishardi tog'liklar. 3 kun davomida mehmonni ko'rish atrofdagi qishloq odamlariga ham nasib etdi. 3 kundan so'ng mehmonning izzati bitdi. Mamasoli ko'pchilik oldida mehmonga to'n kigizdida boshiga to'ppi kiydirib belbog' bog'ladi. Qo'liga bir dasta pul tutqazib, "Bu sening xizmat haqqing, gonorar" dedi. Avval xursand bo'lgan Yan Smit pulni ko'rib qovog'ini solib tarjimonga qaradi. Tarjimon mamasolining tadbirkorlik, ya'ni biznes qilganini aytib berganida xaholab kulib yubordi-da, pulni qaytarib berdi va "Okay, okay" deb qo'ydi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Orif farmon. Originallik. Yoz kunlarining birida shaharda yashovchi Jo'raqul degan oshnamnikiga mehmon bo'lib bordim. O'sha kuni oshnam uyida bekorchilikdan xunob bo'lib o'tirgan ekan. Meni ko'rib suyunganidan terisiga sig'may ketdi. Iyakni iyakka tirab rosa gurunglashdik. Keyin Jo'raqul "Hozir kelaman" deb ko'chaga chiqib ketdi. Ana kutdim yo'q, mana kutdim yo'q. Zerikdim. Xonalarni aylanib tomosha qila boshladim. Oshnam uyini juda boplab jihozlagan ekan. Hamma xonalar kamyob mebel va gilamlarga to'la edi. Jo'raqulning ish kabinetiga kirganimda stol ustida yotgan fotoapparatga ko'zim tushdi. Yoshligimda suratkashlik bilan shug'ullanganim uchun unga qiziqib, balkondan shahar manzarasini suratga olmoqchi bo'ldim. Obyektivni chiroyli manzaraga to'g'rilab turib, murtagini bosganimni bilaman, bir narsa sharq etib, olov chiqib ketsa bo'ladim. Fotoapparat taraqlab yerga tushdi. Men kuyib qolgan qoshini zo'r berib ishqalarkanman, to'r xalta to'la ul-bul ko'targan Jo'raqul kirib keldi. "A, tinchlikmi?" deb so'radi u hovliq. "Tinchlik. Surat olmoqchi bo'lib qoshimni kuydirib qo'ydim." Oshnam xaholab kulib yubordi. "Axir bu zajgalka-ku. Fotoapparat naryoqda. Hozir olib chiqaman." Oshnam to'r xaltasini qo'yib boshqa xonaga kirib ketdi va kaltagina bir miltiq ko'tarib chiqdi. "Yaxshi esimga solding. Bir suratingni olib qo'yay. Uzoqroq tur. Bu yaqindan ola olmaydi." Jo'raqul meni nishonga to'g'rilay boshladi. Yuragim shovullab ketdi. Hazil-hazil bilan otib qo'ysa-ya. "Hay hay hay, nima qilyapsan?" dedim jon holati qo'llarim bilan o'zimni panaqlar ekanman. "Nima balo, menda qasding bormi?" "Qo'rqma, o'qi yo'q," dedi Jo'raqul kulib. "Ishonib bo'ladimi? Odamga to'g'rilangan miltiqni shayton o'qlab qo'yadi deb eshitganman. Hay hay. Axir bu fotoapparat-ku. Fotoruzyo," dedi oshnam qornini ushlab xaholarkan. Jo'raqulning qo'ldagi chindan ham fotoapparat ekan. Sinchiklab ko'rganimdan keyin ishondim. "Hamma buyumni o'ziga o'xshatib chiqarsa bo'lmasmikan?" dedim ensam qotib. "Buni originallikka intilish deyiladi, tushundingmi do'stim?" javob berdi Jo'raqul. "Masalan, hozir binolarni korabelga o'xshatib quryapmiz. Korabellarni esa binoga o'xshatishga harakat qilishadi. Ruchkalarni samolyotga o'xshatib chiqarishsa, samolyotlarni baliqsimon qilib yasashga tirishadilar." Darhaqiqat, Jo'raqulning uyidagi buyumlar buni yaqqol isbotlab turadi. Umivalnikning jo'mragi ilonga o'xshasa, shiftdagi qandil qadim fonusni eslatardi. Xona o'rtasidagi stolning oyoqlari tirjayib turgan sher shaklida edi. Jo'raqul ikkovimiz toshbaqa kosasida ovqat yeb, mol shohida vino ichdik. Keyin Devning og'zidan olgan sigaretamizni fotoapparatda yoqib tutatdik. Sigaret kulini baliq dumiga tushirib o'tirarkanmiz, yo'lakda bulbul sayrab qoldi. Oshnam borib eshikni ochgandi. Chiroyli bir yigitcha kirib keldi. "Amaking bilan ko'rish," dedi Jo'raqul o'g'liga. Yigitcha ingichka ovoz bilan salom berdi va ichkariga kirib ketdi. "O'g'lingmi? Katta bo'lib qopti," dedim men. Oshnam yonimga kelib o'tirgach, "Yo'q, qizim." "Iya." Oradan bir oz vaqt o'tgandi hamki, tag'in bulbul sayrab qoldi va atlas ko'ylak kiygan bir qiz kirib keldi. U menga salom bergan edi, "Yaxshimisan o'g'lim?" deb ko'rishdi. "Buni qarangki, xato qilibman. Kechga yaqin kechki otlandim va oshnamnikdan oyog'imni osmonga ko'tarib qo'lim bilan yurib chiqdim." "Hay hay hay hay. Nima qilyapsan? Aqldan ozdingmi?" hovliq surat Jo'raqul. "Bu ham originallik," deb javob berdim men va oshnam bilan oyoq siltab xayrlashdim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Адвиялар хонасы.
3: Өткер Хошимов. Бір жүфт интермедия. Бұтын егіт. Бұақ четідегі харракта чал газет оқып отырыпты. Пианиста гандыраклап яқын келеді. Пианиста қолыны көксіге қойып, дудықланып.
4: Ассаламу алейкум, атақын. Чекіштен бағамы?
3: Чал. Деме? Пианиста.
4: Чекіштен бағамы?
3: Чал. Инсасы қатып.
4: Мен чекмеймін.
3: Пианиста.
4: Неге чекмейсіз?
3: Чалның яныға отырып алады.
4: Mənəm, ben 50 ildən beri çəkəmən. Siz nəgə çəkməyisiz, hə? Nəgə çəkməyisiz?
3: Çal xəyran bolib, yaşıngız nəyəkidə vəzi? Piyanistə.
4: Mənəki mə?
3: Uzaq oylanıb qalədə. Barmaqlarını sənəb soplayıb.
4: Mən xatınıb məyitədi ki, siz 9 ildə tuğulgənsiz deydi. Gəpı doğru bolsa 36-da bolsam kəri. Doğru mu, yox mu? Xatınını tanıysız ha, tanıysız ha.
3: Çal oradan turib ketmoqchi bo'lganida qo'lidan mahkam ushlaydi.
4: O'tiring, otam, o'tiring.
3: Çal o'zcha.
4: Abba, hayoldan keldi bu falakat. Tulish uchun.
3: A, taniyman, taniyman. Pianista.
4: Ana.
3: Qo'lini ko'ksiga qo'yib.
4: Rahmat, otaxon. Ming rahmat. Keling, shu gapingizga bitta ofi.
3: Çalning yuzini o'padi.
4: Rahmat, otaxon, rahmat.
3: Chol turib ketmoqchi bo'ladi. Pianista qo'yib yubormaydi. Chol yulqinadi.
4: Qo'ying, uyalmaysizmi? Tuppa tuzuk yigit.
3: Pianista.
4: Benovat, otaxon, benovatman.
3: Qo'lni ko'ksiga qo'yadi.
4: Yangi direktorimiz bor-ku. O'sha ham aytdi. Shodivoy dedi. O'zing tuppa tuzuk yigitsan-ku, ichganing chatoqda. Yana ichganingni ko'rsam İşdən haydəb yuboraman dedi.
3: Çal, toğru aytibdi. Toğru aytibdi direktoringiz. Pianistə.
4: Rahmat, otaqat. Mingi rahmat. Şu gəpingiz üçün yana bit tofi.
3: Tağın opadı. Çal,
4: dinç qoyasız mı yok mu?
3: Uzçə.
4: Qandaq qutuləmən bu baladan, ha? Nə o şiləp ekilgən adam sizin direktoringiz yemez mi? Şu yaka keliyəb şəkilli.
3: Pianistə. Heheyləb kulüb.
4: Arvoqman, otaxon. 14-ta direktorni ko'rganmiz. Zo'r kesa bo'shab ketib, boshqa joyda ishlayveramiz. Chekishdan oling, chekishdan.
3: Chol, quno bosh.
4: Men chekmayman dedim-ku.
3: Pianista.
4: Rahmat, otaxon. Chekmang. Vobshe chekmang. Papiros qopgani irtib, chiritib yuboradi, to'g'rimi, yo'qmi?
3: Chol.
4: O'ra chekishaman. Ich undan ham yomon.
3: Pianista.
4: Ana, rahmat otaxon, rahmat.
3: Keling, shu gapingiz uchun bitta ofi. Opada.
4: Muncha shor otaxon, nima balo? Soqolingizni nomakovga botirib olganmisiz?
3: Chol.
4: Nari tur. Ana, milisa kelyapti.
3: Pianista kulib.
4: Qo'rqmang, otaxon, qo'rqmang. Men borman, milisa hech nima qilmaydi. Qishyorxonaga olib ketadi. Qishyorxona o'zimizning uy. Ikkalamiz otamlashib yotamiz. Chekishdan bormi, chekishdan?
3: Chol o'zcha.
4: Nima qildim bu dardi sarni, a?
3: Boshlig'idan qo'rqmasa, milisaga tushib o'rganib qolgan bo'lsa.
4: Menga qara, o'g'lim. Yaxshi, uyinga borib dam ol.
3: Pianista.
4: Uyda nima qilaman? Xotinimni taniysiz-a? Qanorni.
3: Chol. Qanaqa qanor? Pianista.
4: Xotinimni-da. O'zining oti Anor. Meni uni qanor deyman. Uylanganimda chuvalangdek edi. Meni qonimni ichaverib, ichaverib, anakunda bo'lib ketdi. Dardimni kimga aytay, otaxon? To'rttasiga uylanib, bittasidan huzur ko'rmadim. Ayniqsa mana shu qanor zolim chiqdi. Har kuni ichmasangiz o'lib qolasizmi deydi. O'lsam sen qutulasanmi desam 100 kilo guruch damlab osh xudoyi qilaman deydi. Tupligingizni bir poyini qayoqqa tashlab keldingiz deydi. Doy payga botib qolgan bo'lsa, qolgandirdi. Bir kuni o'zi uyini topib keladi, to'g'rimi, yo'qmi? Nega bog'chadan o'zingizniki qolib, birovning bolasini yetaklab keldingiz deydi. Birovniki bo'lsa ham, olib kelganimga xursand bo'lmaysanmi, qaror? Jonimdan to'yib ketdim, otaxon. Mana qarang, yaxshilab qarang.
3: Cholga bo'ynini ko'rsatadi.
4: Bo'ynimni ko'ryapsizmi?
3: Chol hayron bo'lib. Bo'yningga nima bo'pti?
4: Piyonista yig'lab. O'zimni ostim. Zolim xotinimning dastidan o'zimni ostim. 3 kun oldim.
3: Chol qo'rqib o'zini orqaga tashlab.
4: Yo'q.
3: Piyonista uf tortdi.
4: Arqon uzilib ketdi.
3: Chirigan ekan. Qanor nima deydi deng? Ertaga magazindan yangi arqon olib kelib qo'yaman.
4: Pishig'idan deydi. Yuring ketdik.
3: Cholning qo'lidan tortadi.
4: Poyiz yo'liga boramiz. Men o'zimni poyiz tagiga tashlayman. Siz guvoh bo'lasiz.
3: Chol, shatqayi odam keti. Ketmoqchi bo'ladi. Piyonista qo'yib yubormaydi. Piyonista.
4: O'tiring, otaxon, o'tiring. Chekishdan bormi? Kechachi. Xotinim.
3: Meni nima dedi deng?
4: Durrak dedi.
3: Ulfatlarim, shodvoy. Sen butun yigitsan deb turganda xotinim sen durraksan desa alam qiladimi, yo'qmi?
4: Xotin shunaqa degandan keyin erkak kishi chidab turadimi? Bir urgan edim, yuzi teskari bo'lib qoldi. O'zi menga qarab gapiradi-yu, yuzi devor tomonga qarab turadi. Paplanmanmi? To'g'rimi, yo'qmi? Keling, otaxon, tag'im bitta ofi, bitta ofi.
3: Chol,
4: yoqali palakat.
3: Piyonista,
4: kecha otinim ham shunaqa dedi. Qanor, ke bitta ofi desa, yo'qol degan edi. Mana bunday qilib.
3: Cholning bosh ustida mush ko'tardi. Chol ko'zini pirpiratib,
4: ana u kelayotgan xotin kim? Anorxonga o'xshaydi-ku. Qara, shu tomonga kelyapti.
3: Piyonista darrov hushyor tortib, qani bizning ketvorgan xotin? Qani bizning anor yuzli Anorxon? Qo'lini ko'ksiga qo'yib, benavat otaxon, benavat, kayfim yo'q otaxon. Sabsem kayfim yo'q. Tavba qildik otaxon, tavba qildik. Gavtasini xos tutib nari ketadi. Chol,
4: xayriyati, yo'li oson ekan-ku. Boyadan beri xotining kelyapti desam bo'lmasmidi?

0: Adviyeler Kuhanası.
1: Yok yok yok yok, dedi teatr sanatı institutining professori sahna mahoratidan imtihon topshirayotgan studentga. Bari bir meni ishontira olmadingiz. Sizlarni shuncha yil nimaga o'rgatganman? Biror obrazga kirganda holat bilan tashqi ko'rinish ham o'zgarishi shart. Bu san'atkorga bo'lgan eng birinchi talab. Nohotki shuni bilmasangiz, yana bir urin ko'rishingizga ruxsat beraman. Student uh tortganicha koridorga chiqdi. Birozdan so'ng eshik taqillab, ichkariga o'rta yoshlardagi ayol kirib, eshik yonida negadir ko'ndalang qo'yilgan kitob javonining yonida jur'atsiz turib qoldi. "Xo'sh, xo'sh, xo'sh," dedi professor ayolga sinovchan tikilib. So'ng mamnunlik bilan qo'shib qo'ydi. Bu boshqa gap. Faqat grimni me'yordan oshirib yuboribsiz. Lekin haqiqatga ancha yaqin. Yaxshi, hatto durust, lekin a'lo deb bo'lmaydi." Ayol professorga ajablanib tikilib turardi. Professor u indamagach toqatsizlanib so'radi. "Xo'sh, nega og'zingizga talqon solganday indamaysiz? Gapiring. Sug'urta qildirasizmi?" dedi ayol kichkina sumkachadan qandaydir kvitantsiyalar chiqarib. "Kechirasiz, nima dedingiz?" so'radi professor kulimsirab. "Sug'urta qildirasizmi?" dedim. "Mashina, uydagi qimmatbaho buyumlar, shaxsiy hayotingizni sug'urta qilamiz." "Nima uchun shaxsiy hayotni sug'urta qildirish kerak?" dedi professor hazilomuz ohangda. "Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Har holda farzandlaringiz, qarindosh urug'laringiz pulni olishganida sizdan xursand bo'lishadi."
2: "Demak, siz sug'urta bo'yicha agentsiz?" dedi professor. "Juda qiziq. Xo'sh, bu obrazni qanday rivojlantirar ekansiz, ko'raylik-chi?" "Juda qiziq."
1: "Nimas qiziq? Oddiy ish," dedi sug'urta agenti xafa bo'lib. "Faqat piyoda juda ko'p yurishga to'g'ri keladi. Keyin odamlarga sug'urtani ahamiyatini tushuntirish uchun tinmay gapirmasa bo'lmaydi. Kechqurun uyga borganda jag' og'irganidan bir og'iz gapirolmaysan. Sug'urta qildirasizmi?" "Yo'q, bo'lmadi. Holatga uncha kirolmadingiz. Obraz talqini juda yuzaki, gaplaringiz ta'sirchan emas."
3: "Iltimos, o'rgatmasangiz," dedi xafa bo'lib ayol. "Qanday gapirish, qanday ishlashni o'zim yaxshi bilaman."
1: "O'rgatmang deganingiz nimasi? Men o'rgatmasam kim o'rgatadi? Juda bilimdon bo'lsangiz, marhamat, katta ko'cha."
3: Ayol professorga ajablanib qarab turdi da, "Kechirasiz, men boray, ixtiyoringiz, sug'urta majburiy emas," dedi.
1: Yo'q, avval gapimni oxirigacha tinglang.
2: "To'g'ri, bu obrazda menga ancha yoqdingiz."
3: Ayol qipqizarib ketdi.
2: "Tashqi ko'rinishdan 40 yoshli ayolga o'xshaysiz. Har qanday odam bir qarashdan sizni 40 yoshda deydi."
3: 37-daman, dedi ayol norozi ohangda.
2: "Mayli, menga desa 35 bo'lsin, buni ahamiyati yo'q."
3: Ayol shoshib, sochlarini to'g'rilab, sumkachadan kichkina ko'zgu chiqarib, yashirincha unga qarab oldi.
2: "Lekin," dedi professor qizishib, "baribir meni 100% ishontira olmadingiz. Buni sizga qanday tushuntirsam ekan?"
3: U bir zum o'ylanib turib, so'ng eshik yonida ko'ndalang qo'yilgan kitob javoniga yaqinlashib,
2: "Mana bu javon jonsiz bo'lsa-da, shakl va mazmunga ega," deb uning eshigini ochdi.
3: G'alati g'iqillash eshitildi.
2: "Javonning ko'rinishi shakl, ichidagi kitoblar esa mazmun. Sizda shakl bor-u, lekin mazmun yo'q."
3: Professor 15 minutcha obraz talqini, holatga to'liq kirishda yo'l qo'yilgan xatolar haqida gapirdi.
2: "Mayli, har holda bu avvalgilaridan yaxshi chiqibdi," dedi professor.
3: "Sug'urta agentining tashqi ko'rinishi ishonarli. Zachotkani olib kiring." Ayol xonadan orqasi bilan tisarilib chiqib ketdi. Professor xonada yolg'iz qolgach, hozirgi yoshlar baribir ancha qobiliyatli va topag'on ekanligi haqida o'ylab qoldi. Eshik asta ochilib, student ichkariga boshini suqib, professorga mo'ltirab tikildi.
2: "Zachotkani olib keldingizmi?" dedi professor unga minnatdorona tikilib. "A'lo bo'lmasa ham yaxshiga arziydi, lekin baribir men sizni fosh etdim."
3: "To'g'ri, to'g'ri," dedi student quvonch bilan. "Ayniqsa g'ichirlash ishonarli chiqdi."
2: "Qanaqa g'ichirlash?" ajablanib so'radi professor. Studentning rangi o'zgarib ketdi.
3: "Domla, nohotki sug'urta agenti bilan gaplashayotganingizda eshik yonida ko'ndalang turgan kitob javoniga ko'zingiz tushmagan bo'lsa, siz hatto javonning eshigini ochmoqchi bo'ldingiz. O'shanda men eshik g'ichirlashini og'izda qildim. Payqab qolasizmi deb qo'rqib ketdim."
2: Professor xonani ko'zdan kechirdi. Haqiqatan xonada endi kitob javoni yo'q edi. Avval ham eshik yonida kitob javoni bo'lmagan edi.
3: shu haqda o'ylamabdi.
2: Haqiqatdan eshik yonida kitob javoni turuvdi, endi yo'q, dedi doktor professor.
3: So'ng u studentga hayrat bilan tikilib, nahotki men sizni kitob javoni deb o'ylagan bo'lsam, undan chiqdi.

0: radiosu de.
1: Adviyeler kutuphanesi.
2: Muhtar Xudayqulov. Tegirmonchi deb ko'sani, hangoma. Odmigina kiyingan, soch-soqoli mosh-kurush odam poliklinika ro'yxatxonasining tuynugiga yaqinlashib, boshini suqdi. Ichkarida novchidan kelgan bir gajakdor juvon yonidagi gajakdor juvon bir qaradi-yu, yana gapida davom etdi. Kelgan kishi boshini tiqib turganidan bo'yni charchadi shekilli, qo'li bilan imo qildi. "Hoy, ishingni menga qarang. Ha, nima deysiz? Bir pasga chidashmaydi-ya", dedi gajakdor va uning ro'parasiga keldi. "Xo'sh, men doktorga kirmoqchi edim", taraddudlandi kelgan odam. "Qanaqa doktor? Oti, nomi bormi o'zi? Xirurgkami, nevropatologkami, urologkami?" bidirlab ketdi xotin. Kelgan odam shiyla xijolat bo'lsa ham yuziga chiqarmadi. "Qayerdan bilay singlim? Meni oyog'im." Ayol indamay oldidagi yashikchani titdi-da, taxta ustiga bir parcha karton qog'ozni tashladi. "Mang, buni nima qilaman?" dedi kelgan odam haligi qog'ozni qo'liga olarkan. "Toba, ko'zingiz yo'qmi? Yo, savodsizmisiz?" rangi o'chgancha zahrini sochardi haligi xotin. "Yozib qo'yibdi-ku, qaysi kabinetga kirishingizni?" Kelgan odam qo'liga haligi karton qog'ozni olib nari ketdi. Undagi raqam 6 mi yoki 9 mi bilib bo'lmasdi. Haligi kishi 1-2 aylantirib ko'rdi. "So'raymi?" deb yana ro'yxatxona tomonga qaradi. Lekin tag'in haligiga ro'para bo'lamanmi deb o'yladi shekilli, shartta orqasiga qaytdi. "Tavakkal, kiraveraychi", dedi u o'ziga o'zi. U 6-chi kabinetning eshigini ochdi. Ro'parada oq xalatli, davangirdek doktor nimadir yozib o'tirardi. U eshik ochgan kishiga qarab "kiring" dedi. Bemor asta kirdi-yu, haligi doktorning salobati bostimi, bir nima deya olmasdan uning qog'ozdan bosh ko'tarishini kutib turdi. Shu payt doktor shart o'rnidan turib, kresloga ishorat qildi. "Marhamat, o'tiring." Bemor hayron bo'ldi.
3: "Haligi,
2: hozir ko'ramiz", dedi doktor bemorni kresloga o'tkazar ekan. "Qani, og'zingizni oching-chi. Kattaroq, kattaroq. Tepadami, pastami?" Bemor nimadir demoqchi bo'lib og'zini juftladi. "Og'zni yumang. Hozir o'zimiz topamiz", dedi doktor qo'ldagi ombirni gardishi bilan bemorning tishlarini 1-2 urib chiqar ekan. "Bo'mi? Yo, bunisimi?" so'radi u. Bemor jon holatda bosh chayqab, "To'xtang" degandek ishora qildi. Doktor esa unga qaramasdan ikki ko'zi og'izning ichida edi. "Qo'rqmang. Bunisi emasmi?" "Qo'rqmang. Bunisi emasmi?" "Ha, topdik. Mana bunisi ekan. Hozir bir zumda. Doktor ombir bilan kishiga yopishdi. Xash-bash deguncha bor kuchi bilan bir tortgan edi, yuqori jag' tishlaridan biri sug'rilib chiqdi.
0: "Mana birodar, qutildingiz, qo'ydingiz",
2: dedi doktor qon aralash tishini bemorning ko'z oldiga olib kelib. "Hozir og'zingizni yummay turing, hozir men dori qo'yib qo'yaman. Ish tamom va salom." Kutilmagan bu ishdan hangumang bo'lib, hushidan ketayozgan bemor "oh" deb yubordi-yu, shartta o'rnidan turdi.
0: "Qanaqa odamsiz o'zi? Nega bunaqa qilasiz?"
2: dedi baqirdi doktorga qarab qo'lini paxsa qilib. Ikkinchi qo'li esa jag'da edi. Doktor ham kutilmagan bunday muomladan cho'chib tushdi.
0: "Ha, nima qilibman? Rahmat deganingizmi bu?"
2: deb o'shqirdi u ham o'z navbatida.
0: "Nega sizga rahmat derakanman? Sochimni surib olganingizgami?"
2: titrab qaqshadi bemor. Doktor yana uning og'ziga tikildi.
0: To'xtang. Axir qaysi tishingiz og'riyotuvdi? Aytsangiz bo'lmasmidi?"
2: Bemor haliyam yig'lamoqdan beri edi. U og'zidan qonli tupuk tupurar ekan, doktorga yana yov qarash qildi.
0: "Aytgani qo'ymadingiz axir. Berdisini aytguncha urib o'ldirgandek qildingiz-ku."
2: Doktor murosa yo'lini qidirdi.
0: "Axir, birodar, qaysi tishingiz og'riyotganini ayting-da. Qani, o'tiring-chi. Boshqatdan ko'raylik-chi." "Rahmat", dedi bemor shartta kreslodan tushib. "Meni hech qanaqa tishim og'riyotgani yo'q. Chap oyog'im og'rib, shunga keluvdim. Bildingizmi?"
2: Doktor tamom hang-mang bo'lib qoldi. "Axir, birodar, oyog'ingiz og'risa, meni oldimga nimaga kirdingiz?" dedi u yelka qisib.
0: "Buni mana u o'lgurni tushuntirmasdan tutqazgan anu gajakdordan so'rang",
2: dedi bemor zarda bilan karton nomerni otib urarkan. U ikkala qo'llab jag'ini ushlaganicha oqsoqlanib chiqib ketdi. Doktor qo'lida sug'urilgan tish bilan anglagancha o'tirib qoldi. U kulishini ham, xafa bo'lishini ham bilmasdi. "Tegirmonchi deb ko'sani uyg'otish shunaqa bo'lsa kerak-da", dedi u o'ziga kelgach.

0: Radio.
1: Радио Маркетс.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.